0: Muzica.
1: Muzica.
0: Muzica. Best FM.

0: Ljubljana.
1: Nema više cile mile.
2: Best FM, četrti rojstni dan, 20. novembar, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 stopnic. Ustopnice na voljo na topevent.si in Petrol. Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Hurra, ženski dan!
5: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
6: Best FM. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Sindikati javnega sektorja zaradi napovedi o zmanjševanju števila zaposlenih zahtevajo takojšen pogovor z vlado. Opozarjajo, da v zdravstvu, socialnem varstvu in državni upravi kadra že zdaj primankuje. Po njihovih navedbah vlada načrte predstavlja javnosti, ne da bi se z njimi posvetovala. Če bo posegala v javni sektor brez dogovora, ne izključujejo zaostritve sindikalnih aktivnosti. Opozarjajo tudi, da negotovost med zaposlenimi ne prispeva k boljšim javnim storitvam. Aleksander Čeferin namerava znova kandidirati za predsednika Evropske nogometne zveze, čeprav je prej večkrat napovedal, da se ne bo potegoval za nov mandat. Po poročanju agencije Press Association je odločitev sporočil vodjem nacionalnih zvez. UEFA vodi od leta 2016, sedanji mandat pa se mu izteče marca prihodnje leto.
8: Vreme. Danes bo oblačno, dež pa bo čez dan postopno slabel in do večera povsod ponehal. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj.
6: Promet.
8: Pa poglejmo še na ceste. Jutranje zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljanski obvoznici. In pa promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Logatec Žiri pri odcepu za zaplano zaradi podrtega drevja. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Logatec Žiri pri odcepu za zaplano, to sem že povedala. In pa to bi bilo to. Če opazite karkoli novega na cestah, nič 51 806 806, je številka za vse frišne prometne z vaše strani. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.

0: zmagovalke,
1: nažge do konca
0: in se prepusti The Best ritmom.
1: To je novo Best jutro.
0: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasić.
2: Dobro jutro, ura je 6:02, evo, ratal nam je, prišli smo do petka, zdaj pa dajmo preživeti skupaj še tole petkovo službo. Moje ponovato v petkih v službah bolj sproščeno vzdušje, tako da upam, da bo tudi pri vas, mi pa ga zdaj začnimo z nedeljko, panječem vajo in non-stop. Uživajte, dobro jutro.

0: Aleksandra Prijović i Dejan Petrović, Mačo, men, dobro jutro, Maja Tasić sam u vašoj družbi i pogledamo kakšno je stanje na cestah.
1: Promet.
0: Jutrni zastoj imamo na štajerski autocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici in pa promet je urejen izmenično enosmerno. Na cesti Logatec žiri pri odcepu za Zaplano zaradi podrtega drevja. Jutri v soboto bo na primorski avtocesti proti Ljubljani promet potekal samo po enem pasu med Senožečami in Razdrtim zaradi del na cesti. Če pa ste pa kar kol nogo na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa sporočite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej v naši družbi, pa zdaj že Mila Kitić in en šanker za vse, ko dan zgrete ven. Imam malo priprave že ob 15.06 jutri.

Noči in crno oko na Best FM od 20. Imamo čez 6. dobro jutro. Končno je tukaj petek, končno smo tik pred vikendom, zdaj sam upajmo, da nobeno dost ne zboli, mene se že nekaj loteva, tako da dejmo en komad, tako da nas malo proba zavarovati od tega, da zbolimo.

0: našo družbo prihaja Boban Rajević, što me nisi upucala, mala. Ta gospod ima toliko energije, jaz ne vem, tudi ta gospod, če zboli, po moje, skače po lustarih. Tako da, Boban Rajović, mi gremo s tabo, daj nam malo svoje energije, takoj po glasih, da ostanemo vsi živi in zdravi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Wow, občutki v vsaki vožnji. Odpeljite Peugeot 208, 2008 ali 3008 z varčnimi hibridnimi motori. Do 50% vožnje na elektriko in do 20% prihranka pri gorivu. Zdaj v posebni ponudbi in z bonom za zimske pneumatike.
2: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
3: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: V izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
5: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
5: Tri lokacije, en dan. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: pa glejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Ja, danes bo tako malo bolj deževno vreme, sicer proti večeru bo dež ponehal in pa temperature tam okoli 20 stopinj. Pa poglejmo zdaj še na naše ceste.
1: Promet.
0: Jutrni zastoj imamo na Štajerski avtocesti od Domžal na Dolenjski avtocesti od Grosuplja proti Ljubljanski obvoznici, na cestah Dragomer Šentjakob, Trzin, Črnuče, Tomačevo in pa Pjava Gorica, Škofljica. Prometna nesreča ovira promet na Črnuški obvoznici v križišču z Brnčičevo, nastajajo zastoji vseh smeri in pa promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Logatec Žiri pri odcepu za Zaplano zaradi podrtega drevja. Če obaste kar kol nogo na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa javte na 051-806-806. Jaz pa vam želim samo še srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM.
1: Nova ura.
2: Nova energija.
1: In nova doza The Best muske.
2: To je Best jutro za dobro jutro.
1: Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, Maja Tasič, se prebujam skupaj z vami z eno veliko dozo kave, čaja in vode. Eno minutko imamo čez pol sedmo zjutraj. Sigurno smo bili že vsi kdaj tako zaljubljeni in pol smo si rekli, ma nikoli več ne grem čez to, to je grozen, to se grozen počutiš. In tako si je rekla tudi ene parkrat sigurno Rada Manojlovič, zato je pol tudi nastal komad Nikada više, tako da, če se kdo v tem trenutku takole počuti, evo za vse ta komad, evo je, tukaj je. Rada Manojlovič za vsa zlomljena srca v tem trenutku, ampak tudi zlomljeno srce ne traje za vedno, ampak sam nekaj časa, bolje pa že boljš. Danes se počutim tako motivacijsko.

0: Magla Band, Samo se noćas pojavi. Jaz pa vem, kdaj se moramo vsi skupaj pojaviti na enem mestu ob isti uri. To je definitivno 20. novembra.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: 20. novembra bomo spet skupaj proslavili naš rojstni dan in to letos v Odiseji v taki malo bolj bližji ediciji, lahko temu rečemo. Nimamo zdaj spet toliko prostora, tako karte so res omejene letos, tako da, če hočete naš koncert doživeti letos malo bolj odblizu, malo bolj tako, da se čutimo, da smo malo bližje en drugim, potem definitivno pridite v Odisejo 20. novembra na našo največjo žurko tega leta. Letos bodo z nami žural Barbara Bobak, Emir Lapsus, Vojaž, Šako Polumenta in Džogani. Jaz zagotavljam, da to bo res žurka do jaja. Res trajal bo sigurno do jutra, tako kot se naše žurke vedno trajajo. Vaše karte za najboljšo žurko tega leta pa dobite na topevent.si ali pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Tako da, če hočete danes razveseliti vašo boljšo polovico, mogoče kolegico, mami, babi, očje, kogarkoli že, ali pa kakšnega sodelavca, matejte in kupite karte za besto koncert pa jih presenetiti. Tako da, se vidimo 20. novembra.
2: Četrti rojstni dan Best FM, 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
3: A ja, pa pohit, število mest je omej.
2: Poslušaš Best FM, Ljubljana. Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Housedom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen dan.
1: Pozor!
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko Odisejo prihaja Best FM četrti rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji!
2: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje. Doživite čar orienta v lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9 in 20. uro vabimo na dan orienta v lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, lesnina.
6: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Etektum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
4: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
7: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Best FM. Novice.
10: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Vlada po odločitvi ustavnega sodišča predlaga drugačno preverjanje alkoholiziranosti voznikov. Običajen alkotest bi bil le začetni preizkus. Če bi pokazal preveč alkohola, bi sledila še dodatna meritev ali strokovni pregled. Voznikov podpis zapisnika ne bi več pomenil strinjanja z rezultatom, ampak le seznanitev z njim. Spremembe mora potrditi še državni zbor, uporabljati pa naj bi začeli 7. maja prihodnje leto. Od alkohola pa k drogam. Policija je po 4-letni mednarodni preiskavi trgovine z drogami in orožjem v Sloveniji pridržala 15 osumljencev. Združba je po navedbah policije delovala od Španije prek Slovenije do Nizozemske. Preiskovalci pa povezujejo tudi z nasilnimi obračuni.
11: Vreme.
12: Naš petek bo bolkane oblačen, mal bo padel dež, sicer do večera se bo čist umiril. Temperature v tam od 12 do 17 stopinj, ob obali tam vse do 20.
13: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
11: Promet.
12: No, pa poglejmo še na ceste. Jutranje zastoje imamo na Štajerski avtocesti od Domžal, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljanski obvoznici in pa na cestah Laško-Celje, Tihare-Celje, Dragomel-Šentjakob, Mengeš-Trzin, Črnuče-Tomačevo, Pjava Gorica-Škofljica, Medno-Ljubljana in pa Dolsko-Šentjakob. Zaprta je Črnuška obvoznica v smeri Trzina v križišču z Brnčičevo zaradi prometne nesreče. Nastajajo zastoji vseh smeri, pojdite po drugem znanem obvozu. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Logatec-Žiri, pred cepo za zaplano zaradi podrtega drevja. Če opaste kar kolnovo na cestah, kar je treba sporočiti v deveto vas, pa javte na 051 806 806.

0: Srečno in varno pot vam želim še naprej.
1: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
2: Best FM.
3: Nova ura.
2: Nova energija.
3: In nova doza The Best muske.
2: To je Best jutro za dobro jutro.
3: Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, 2 minutke oziroma 3 minutke že imamo čez 7. Maja Tasič, sem vaša jutranja družba ob kavici in na poti v službo. Zdaj verjamem, da smo danes vsi velika nekomi vstali, ker je le konc tedna in vsi čakamo soboto in pa to, da nam budilka ne bo zvonila ob 5 zjutraj, tako da dajmo to vse danes odnastaviti za jutar. Pa tako, naj nam zdala Željko Joksimovič polepša tole petkovo jutro, že če je tako deževno in zelo, zelo, zelo zaspano. Tukaj je... Ma, naj nas ponese. Gremo.

0: Jan Perišić, care, care na Best FM, 13 imamo čez 7, dobro jutro, dej da vam malo pomagam, kaj se dogaja na cestah, pa kje se lahko časa izognete, oziroma kje boste vedeli, da boste stali.
1: Promet.
0: Torej, jutranje zastoje imamo na Štajerske avtocesti od Domžal, na Dolenjske avtocesti od Grosuplja, na Primorske avtocesti od Vrhnike in pa na Gorenjske avtocesti od Brnika proti Ljubljanski obvoznici. Počasi gre še na cestah Laško-Celje, Tehare-Celje, Dragomel-Šentjakob, Mengoš-Trzin, Črnuče-Tomačevo, Pjava-Gorica-Škofljica, Medno-Ljubljana in pa Dolsko-Šentjakob. Prometa nesreča ovira promet na cesti Zagorje ob Savi, Litija pred galerijo. Promet je ovira na črnuški obvoznici iz vseh smeri v križišču v Brčičevo zaradi prometne nesreče. Nastajajo zastoji iz vseh smeri, zato pojdite po drugem znanem obvozu. In pa promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Logatec-Žiri pri odcepu za Zaplano zaradi podrtega drevja. Če opaste karkologa na cestah, kakšen radar, kakšen zastoj, kakšno kontrolo, javite na nič 51 806 806, če ne pa vam jaz želim samo še srečno in varno pot še naprej. V naši družbi pa že Hari Matahari in Rosmarin.

FM praznuje četvrti rojstni dan. Ponovno u velikem slogu s najboljšimi poslušalci. S nami bosta tudi Džogani.

Dance, tu, Giovanni in gliva all'udara, tokrat na bestu, kmal pa v Odiseji na našem četrtem rojstnem dnevu. Dobro jutro, Maja Tasič sem v vaši družbi in jutar bo definitivno eden najbolj romantičnih večerov v Ljubljani, kar smo jih kadarkoli doživeli.

0: Ja, jutro prihaja Sergej Četković v Ljubljano, v Media Center Cvetličarno. Skratka, mi vam že cel teden delimo karte za to nepozabno ljubezensko doživetje, lahko temu rečemo. In tudi danes ne bo nič drugač. Vaša Nevenka Stepan Neva bo popoldne klicala in delila karte, tako kot je tole naredila tukaj.
1: Da boš še naprej verjela vase, vse veš, da boš še naprej dala od sebe maksimum, kar lahko, ker se enkrat to obrestuje. In jasno, rada bi ti rekla, da te peljem na koncert Sergeja Četkovića.
2: Hvala. Evo, zdaj sem se pa še zjokala. Hvala, hvala, Nevenka, hvala. Najboljši radio, no, vas pa skozi poslušam na poti domov.
0: Tako da evo, prijavite se na 051-806-806 z vašimi podatki in zakaj ste prav vi tisti, ki jim moramo podeliti karte za Sergejev koncert jutri v Ljubljani. Hitro prijavite, da ne bo kakšen drug rajš dobu. Rajš dobite vi, kukar vrso.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana. Ko telo reče dovolj.
4: Obiščite masažni studio Kiro Sama. Bolečine v križu, vratu ali ramenih, strokovne terapije. Šmartinska 106.
5: Prvi obisk 20% ceneje.
6: Založba Grahovac naj bo letošnje obdarovanje nekaj posebnega. Za novoletno obdarovanje otrok vaših zaposlenih izberite darilo, ki ne pristane v predalu, ampak v otroških rokah. Velika izbira čudovitih otroških zgodb, pobarvank in nalog. Podarite veselje do branja in ustvarjanja. Založba Grahovac. Količinski popust in hitra dobava. Kontaktirajte nas preko spletne strani založba-grahovac.com.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepošlji.

0: Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
2: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. Odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
3: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujejo dokazni material. Range24.si.
4: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodaj vstopnic Petrol in sistem Eventim.
5: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Pipi strezi zgubo. Zakaj se nekdanje podjetje Iva Boscarola, ki se ukvarja z izdelavo ultralahkih letal, pod novim lastnikom koplje v rdečih številkah? Dražja zdravila. Upokojenci vedno težje dohajajo do plačila za nujna zdravila. Prva izbira bi morala biti zdravila brez doplačila. KPK zavrnjena. Ni več ovir za nakup helikopterjev nujne medicinske pomoči. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja. Preveri te še, o čem pišemo, tudi na naši spletni strani svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Jelena Krleuša in Mirza Insomnia na Best FM, ure točno pol osmih, poglejmo v nebo in poglejmo na ceste.
1: Vreme.
0: Trenutno tako, nekje pada, nekje malo manj pada, imamo oblačno, zaspano jutro in tako bo nekako čez cel dan, tam do 17 stopinj bomo imeli, na Primorskem pa okoli 20.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste. Jutranji zastoj imamo na Štajerske avtocesti od Domžal, na Dolenjske avtocesti od Grosuplja, na Primorske avtocesti od Vrhnike, na Gorenjske avtocesti od Brnika proti Ljubljanski obvoznici in pa na cestah Laško Celje, Tihare Celje, Dragomel, Šentjakob, Trzin Črnuča, Ježica Črnuča, Pjava Gorica Škofljica, Medno Ljubljana, Dolsko, Šentjakob. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Novo mesto Metlika pri Velikem Cerovcu pri Baru. Promet je urejen izmenično enosmerno. Prometna nesreča ovira promet na cesti Zagorje ob Savi Litija pred galerijo. Posledice prometne nesreče so odstranili na Črnuški obvoznici v križišču z Brnčičeva. In pa Klemen se je javil kot pravo takole. Dobro jutro, Majči, samo sporočam, da je cesta Logatec-Žiri normalno prevozna. Lep dan, hvala Klemen za tvojo informacijo. Sigurno bo marsikomu koristila, če pa paste tudi vi kaj novega na cestah, pa javite na 051 806 806. Jaz vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM.
1: Nova ura,
2: nova energija
1: in nova doza the best muske.
2: To je best jutro za dobro jutro.
1: Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbici, dve minutki imamo čez pol osmo in lih včeri smo se na plesnem treningu pogovarjale, koliko je lepo, ka tako v kakšnih službah, ka se sodelavci tako dobro razumejo, da si tako med tednom kdaj prinesejo kakšne stvari, ne vem, ali so to rogljički, ali je to neka malca, ali je to sadje, ali je to neka sladka zadeva, skratka, in ponovati je to ob petkih. Zdaj mi imamo tudi na bestu neke take kreativne sestanke, vedno nekdo nekaj prinese, malo se pogovorimo, malo tako pred vikendom se poveselimo skupaj, tako da jaz tudi predlagam, če grete vi danes v službo, če ne delate od doma, če se seveda razumete z ekipo, prineste nekaj, malo jih pocrklejte, ali ne rabi to nič velikega, lahko je res dobesedno 10 rogličkov, tako da pejte nekaj iskat, malo jih pocrklejte, jaz pa nam dam še veliko dobre muske. V naši družbi prva Anabela in piče za drugare.

0: pripravite se na potovanje skozi čas. 3, 2, 1.
1: To je Best Nostalgija.
0: Stara, ampak zlata muska.
1: Best Nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

0: Željko Samardžić in Saša Matić, Nekada i sad. Ma tako, Matija, zdaj le pršu na playlisto kot na lašč, ker smo z njim 4 leta nazaj, no, ne še či 4 leta, 3 leta pa tako skoraj 12 mesecev, nazaj otvorili naš radio. No, letos pa bomo naš 4. rojstni dan praznovali s tem gospodičem.
1: Slavimo, slavimo, ovaj divan dan, neka ti je ljubav i sreća rođen dan.
0: 20. novembra bomo proslavili naš 4. rojstni dan u Odiseji z največjo žurko te jeseni. No, Šaku Polomenti pa se bodo na odru pridružili še Barbara Bobak, potem se bo pridružil Vojaž, Emir Lapsus in pa tudi Džogani. Skratka, žurka bo trajala do jutra, tako da se kar pripravite, prite z dovolj kondicije na ta naš koncert. Zdaj pa prostane sam še, da povem, kje se lahko kup karte za najjači koncert, in to je na topevent.si ali pa na vseh Petrolovih portalnih mestih. Tako da hiter skočite po njih.
2: Četrti rojstni dan Best FM, 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
3: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
4: Salut!
5: Ok, a imamo to?
6: Imamo.
5: Povem, da imamo.
2: Poslušaš Best FM, Ljubljana.
7: Infraslim.
8: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
9: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
8: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
7: Infraslim.
9: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
10: Relax.
11: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
12: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino, Ljubljana, Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
13: Mimelo.si, spletna trgovina za najmlajše.
14: Ekskluzivno obojanje spominov.
15: Srečanje generacij.
14: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
16: Pizza, da te ka. Od Julči. Telefon, 70 551 200.
17: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator. Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
5: Best FM. Novice.
6: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Močni nalivi so na Primorskem in Notranjskem povzročili poplave, dež pa se bo danes zjutraj še okrepil. Hudourniki so prestopili bregove na širšem območju Ajdovščine, Idrije in Logatca. Komnu je voda zalila tudi šolo. Arso opozarja, da je na jugozahodu še mogoče poplavljanje manjših rek in hudournikov. Padavine naj bi čez dan slabile, do večera pa večinoma ponehale. Strokovnjaki NIJZ pa nasprotujejo rahljanju omejitev prodaje alkohola in tobaka. Osnutek med drugim odpira možnost nočne prodaje alkohola. Maja Roškar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje pojasnjuje.
7: Mi vemo, da omejevanje dostopnosti je eden od najbolj učinkovitih ukrepov alkoholne politike.
6: Minister Tadej Ostrc poudarja, da gre za delovno gradivo, ki še ni bilo strokovno obravnavano. Spremembe torej še niso sprejete.
8: Vreme. Ja, danes bo takole oblačno in deževno, sicer do večera bo dež v celoti ponehal, temperature tam od 12 do 17 stopinj, ob obali vse do 20.
5: Promet.
8: Pa poglejmo še na ceste. Jutranji zastoji so na Štajerske avtocesti od Domžal, na Dolenjske avtocesti od Grosuplja, na Primorske avtocesti od Vrhnike, na Gorenjske avtocesti od Brnika proti Ljubljanske obvoznici in pa na cestah Dragomer, Žentjakob, Trzin, Črnuče, Ježica, Črnuče, Pjava Gorica, Škofljica, Medno, Ljubljana in pa Dolsko, Žentjakob. To bi bilo zaenkrat to, če pa paste karkoli dolga. Novega na cestah pa javite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
9: Člani kluba Baby Center ta vikend nakupujete kar 15% ugodneje in to prav vse. Festival nakupov traja le do nedelje 11. oktobra. Pohitite v Baby Center ali na babycenter.si.
10: Best FM.
11: Nova ura.
10: Nova energija.
11: In nova doza The Best muske.
10: To je Best jutro za dobro jutro.
11: Z vami je Maja Tasič.
8: Ja, dobro jutro. Prva stvar na našem dnevnem redu zelo v službi, ki smo prišli, je seveda ta kava, čaj ali pa nek drink, ki ga radi zjutri pijete. Brez nje se sigurno ne da živeti, niti preživeti, sploh na tak zaspan in deževen dan. Tako da, če dejmo lepo preživeti, če tale petek skupi in potem zakorakamo skupi še v vikend. Zdaj pa v naši družbi že Tanja Savič.

0: Mašta, moje strani krebeta. Sanja Đorđević u našoj družbi 15. Mamo će za 8. Dobro jutro, Maja Tasić se probujem skupaj s vami i pogledajmo na naše ceste.
1: Promet.
0: Ja se kar nekaj jutranjih zastojev imamo in sicer na Štajerske avtocesti od Domžal, na Primorske avtocesti od Vrhnike, na Gorenske avtocesti od Brnika proti Ljubljanski obvoznici in pa na cestah Dragomel Šentjakob, Trcin Črnuče, Ježica Črnuče, Pjava Gorica Škofljica, Medna Ljubljana in pa Dolsko Šentjakob. Zdaj pa tako, prometna nesreča se je zgodila na cesti Novo mesto Metlika, promet je tam urejen izmenično enosmerno, zaradi poplavljenih vozišč pa so zaprte lokalne ceste Spodnja Branica Čimpnje in pa do konca oktobra bo na Štajerske avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, obvoz bo po vzporedni regionalni cesti in pa jutri v soboto bo na Primorske avtocesti proti Ljubljani, promet potekal samo po enem prometnem pasu med Senožečami in Razdrtim zaradi del. Zdaj pa imamo mi še en radar, ki vas slika bel up v Štorah pod trgovino. Če opaste še kar kolnoga, pa javite na 051-806-806. Srečno in varno vam želim še naprej. V naši družbi pa že Devito in Bebe. Uživajte.

0: Na Best FM-u. Maja Tasič, se prebujam skupaj z vami in jutr se bomo stiskali, pa ljubčkali, pa imeli res, res, res, res lepo na koncertu Sergeja Četkoviča.
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkoviča.
0: Točno tako, prav ste slišali, še zmeri delimo karte za našega Sergeja Četkoviča. To bo en nepozabel večer, same ljubezni, same romantike, mal plesa, mal tako lepih dotikov vaše bližje polovice. Tako da, takole je zgledal, kaj Neva podeljevala karte na zadnje.
2: Bravo, idemo! Žurka!
0: Bravo!
2: Hvala, Neva!
3: Ja, to! Hvala, Neva! Tvoj prvi smo dnevno darilo, evo.
0: Tako da, evo, če bi tudi vi radi imeli polepšen tale petek in imeli možnost sploh dobiti te karte, pol se prijavite na 051-806-806 z vašimi podatki in pa seveda, da napišete, zakaj si prav vi zaslužite te karte. Ne vem, a vas je vaš mož zaročil na Sergeju, ali ste tam zvedeli kakšno veselo novico, ali ste šli proslavljati kakšno veselo zadevo. Skratka, vse nas zanima, zakaj ste prav vi tisti, ki potrebujete karte za Sergeja Četkoviča. Hiter se prijavite, Neva pa popoldne kliče.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki.
4: Mogoče te čakata dve karti za koncert.
1: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petro.
5: Poslušaš Best FM Ljubljana.
6: Ko telo reče dovolj.
7: Obiščite masažni studio Kirosama. Bolečine v križu, vratu ali ramenih, strokovne terapije. Šmartinska 106.
8: Pri obisk 20% ceneje.
9: Združite najdražje ob bogati mizi in uživajte v okusih Begove čorbe ter bamje sredi čudovitega etno vzdušja. Sarajrestauracija.si.
10: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
11: Fitness center Bit.
12: Za ljubav.
1: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
13: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
14: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
13: Zajčja dobrava.si.
15: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
16: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
17: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
18: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
19: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Ren 24, profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Ren24.si.
20: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Bubo Koreli in Topolska na Best FM, ure točno pol devetih. Dobro jutro, poglejmo, kakšno vreme nas danes čaka in kakšen je trenuten promet.
1: Vreme.
0: Trenutno imamo oblačno, čez dan bo tako, malo oblakov, malo dežja, proti večeru bodo sicer dežne kaplje ponehale, temperature pa tam vse do 17 stopinj, ob obali pa okoli 20.
1: Promet.
0: Imamo še nekaj jutranjih zastojev, ni pa hudo, in sicer na Štajerske avtocesti od Domžal, na Primorske avtocesti od Brezovice proti Ljubljani in pa na cestah Dragomel-Šentjakob, Trzin-Črnuče, Medno Ljubljana in pa Dolsko-Šentjakob. Če obaste kar kolnoga na cestah, javte na 051 806 806, jaz pa vam želim predvsem samo srečno in varno pot še naprej, kamorkoli se v tem trenutku odpravljate.
2: Best FM.
1: Nova ura,
2: nova energija
1: in nova doza The Best muske.
2: To je Best jutro za dobro jutro.
1: Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi. Eno minutko imamo čez pol deveto. In ne vem, če se vi tudi veselite, ampak jaz iskreno se, ko pride jesen, pride sezona mandarin. In to potem diši absolutno povsod. Dobesedno zavohaš osebo na drugi strani stavbe, če si odprla tisto mandarino in je potem ona zadišala. Jaz si pol rada še tiste od pomaranče pa mandarine, tiste olupke dam, gor na radiator mi potem malo še ta von od mandarin in pomaranč, da gre ven in meni to blazno lepo diši. Tako da, to je tak znak, da se lahko danes gremo malo vitaminizirati in si kupiti mandarine, če jih imamo radi, ker zdaj prihaja sezona prehladov in vsega, tako da mi moramo ostati zdravi in vikend je najboljši za to, da se lepo odpočijemo in pozdravimo in se čuvamo, tako bi hodila reči. Zdaj bo naše družbo že prihaja Mile Kitić in Mađioničar, ki nam bo začaral, da bo ta petek čim boljši.

Rasta, Link in Mrak na Best FM, 15 minut, k nam še zmanjka do 9. Dobro jutro, Matasič, se prebujam skupaj z vami v tole deževen petek, to sem hotla reči, ja. In še mal več kot en mesec nam zmanjka do najjače žurke tega leta in to četrto Best of rojsen dan, na njemu pa bomo pač tok zažural in taki dobri izvajalci so letos. Prvo z nami, Barbara Bobak!

Skratka, jaz bi lahko rekla, da je ta koncert tak perfekten koncert, da zgubimo glas. Jaz sem na tudi prejšnjem vikendu koncertu in posledice mi se poznajo še v petek. Tako da, ko prije vojaž, se bojo sigurno drle tudi mlade punce. In seveda po vojažu bo seveda prišel tudi Džogani, tukaj pa pridejo poštejo seveda tudi mladi in tudi seveda tisti malo starejši. Jaz vem, da moja mami po oči bo sta ful vesela tega komada.

0: No, poleg Barbare Bobak, Vojaža in Džoganija pa se jim bodo na odru pridružili še Emir Lapsus in tudi Šako Polumenta. Tako da, to je en tak lep miks različnih žanrov za naš četrti rojstni dan. Karte za najjačo žurko na tem svetu pa lahko dobite na tapevent.si ali pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Tako da, danes, kamorkoli boste šli, dajte kupiti karte, lahko pa tudi že zdaj samo v Google pišete tapevent.si in jih dobite, ker letos jih lahko zelo hitro zmanjka.
1: Četrti rojstni dan Best FM, 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na tapevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
3: Salut!
4: Ok, a imamo to?
5: Imamo.
4: Povej, da imamo.
1: Poslušaš Best FM, Ljubljana.
6: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
9: Nema više cilje mile.
10: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
11: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
12: Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju naše legendarne ročno vlečene pite in manti. Saraj restauracija Picasso.
13: Saj niste pozabili na svoje poslovne partnerje. Poslovna darila in promocijska oblačila A-Design. Več na a-design.si.
14: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino, Ljubljana, Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.

FM praznuje četrti rojstni dan. Ponovno u velikem slogu s najboljšimi poslušalci. S nami bu tudi Šako Polumenta.

0: novo znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
6: Mule. Jupi, jupi, živalice so tu. Merkator priditi, živalce zberi si.
7: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Best FM. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Darjo Štravstisu. Trditvi Zorana Stevanoviča, da ga je od doktorata ločilo le 5 minut, nasprotuje njegov nekdani mentor. Božidar Jezernik je povedal, da naloga ni bila pripravljena za predstavitev, a je Stevanovič pri njej ustrajal. Komisija zahtevala popravke, doktorata pa ni končal. Njegov kabinet odgovarja, da je okoliščine že večkrat javno pojasnil. V Kopru pa policisti iščejo mladostnike, ki so med vožnjo s skuterji proti njihovi patrulji sprožili gasilni aparat. Poškodovani bil nihče, tudi škode ni bilo. Policija poudarja, da je večina udeležencev zbora mladih motoristov upoštevala prometne predpise. Darjo Benčič iz motokluba Kondor je za kolega Spop TV opozoril.
10: Ne vem, mogoče bi te mogli starši odigrati svojo vlogo, nekako jih boljše prijeti v roke, jih zavestiti, kaj to pomeni, kaj pomeni vsaka poškodba, recimo na motorju.
9: Klubu mlade vabijo tudi na varnostni poligon.
11: Vreme. Danes bo oblačno, dan, čez dan bo dež ponehal, to sem hodila reči, vse do večera, a najvišje dnevne temperature pa tam od 12 do 17 stopin, ob obali okoli 20.
12: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
13: Promet. Pa poglejmo še na ceste. Do konca oktobra bo na Štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil. Obvoz je po usporedni regionalni cesti. Jutri v soboto pa bo na Primorski avtocesti proti Ljubljani. Promet potekal samo po enem pasu med Sonožečami in Razdrtim zaradi del. Pa dajmo pogledati mi še naše radarje. Ma trenutno imamo samo enega, in sicer policijsko kontrolo v Ljubljani ob Črnuški obvoznici na Makadamu v smeri Tomačevega. Če opazite kar kol novega, pa javite na nič 501 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
14: Best FM.
15: Nova ura.
14: Nova energija.
15: In nova doza The Best muske.
14: To je Best jutro za dobro jutro.
15: Z vami je Maja Tasič.
13: Dobro jutro, dober dan, ura je 9:03. Jaz upam, da smo v tem momentu že malo bolj zbujeni. Evo, jaz sem si šla po eno kavico, tako da zdaj se lahko dan končno začne zame. Hitro bomo naredili dan z vse, kar imamo, da se lahko pol skupaj delamo, da nekaj delamo. A prav, zdaj bo naša družba že prihaja Milica Todorovič, ki pravi...

0: Opet te nema. Pa poglejmo še na naše ceste in sicer zaprt je prehitevalni pas na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Unac in počivališčem Lom zaradi prometne nesreče. Policijsko kontrolo pa imamo v Ljubljani ob črnuški obvoznici na Makadamu v smeri Tomačevega. In pa še en radar ste sporočili vi. Evo pa poglejmo, kje? Halo?
1: Pozdravljeni, rad bi prijavil merjene hitrosti oziroma radar. Sivi Volkswagen Caddy proti Markovcim, se pravi od Spuhlje pri gostilni Majda proti Markovcim. Malo naprej od gostilne Majda stoji v desni strani vozišča, meri v obe smeri, lep dan.
0: Hvala lepa za sporočeno, če pa opaste še kaj na cestah, kar moramo sporočiti naprej, pa sporočite na 051 806 806. Jaz pa vam želim samo še srečno in varno pot še naprej.

0: Noči in Hilton Hotel, Barsa, Best FM je tole. 20 minutk imamo čez 9. Dobro jutro, dobro dan, Maja Tasič, vam delam družbo. Jutro zvečer pa vam bo v Mediacentru Cvetličarni delu družbo gospod. Največji romantik te scene, Sergej Četković. In mi tudi še danes delimo karte za njegov koncert, seveda, za naše najboljše poslušalce na svetu in to ste seveda vi. Ker ste toliko veseli takrat, ko dobite kakšne stvari, joj!
1: Bravo, idemo! Žurka!
0: Bravo!
1: Hvala, Neva!
2: Ja to! Hvala, Neva! Tvoj prvi smo dnevno darilo, evo!
0: In evo, zato ker ste toliko srečni, takrat, ko lahko mi vam zrihtamo kakšne karte, smo jih zrihtali tudi danes in nekomu od vas bomo danes popoldne polepšali tale petek. Ampak samo pod pogojem, da se prijavite na nič 51 806 806 z vašimi podatki in zakaj si prav vi želite uživo na radiju 2 metrov poslušati Sergeja Četkovića.

0: Škoda, če hočete presenetiti vaše boljše polovice, vaše mamice, vaše očije, kogarkoli, ko obožuje Sergeja Četkoviča, pošaljte ta SMS na 051-806-806, ker nimate kaj za zgubit, kvečam velik za dobit.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sivdaha. Saraj restauracija Pikasi. Založba Grahovac naj bo letošnje obdarovanje nekaj posebnega. Za novoletno obdarovanje otrok vaših zaposlenih izberite darilo, ki ne pristane v predalu, ampak v otroških rokah. Velika izbira čudovitih otroških zgodb, pobarvank in nalog. Podarite veselje do branja in ustvarjanja. Založba Grahovac. Količinski popust in hitra dobava. Kontaktirajte nas preko spletne strani založba-grahovac.com.
1: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
3: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
4: Ekskluzivno upojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ-tan, back-in-tan, karnival. S prijatelji, power dancers.
5: In ostalimi.
4: Sobota, 6. februar 2027. Early bird, razprodan. Prvi kontingent vstopnic, razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Top event Pikasi in bencinski servisi Petrol.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Pipi strezi zgubo, zakaj se nekdanje podjetje Iva Boscarola, ki se ukvarja z izdelavo ultralahkih letal, pod novim lastnikom koplje v rdečih številkah. Dražja zdravila, upokojenci vedno teže dohajajo do plačila za nujna zdravila. Prva izbira bi morala biti zdravila brez doplačila. KPK zavrnjena, ni več ovir za nakup helikopterjev nujne medicinske pomoči. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja. Preveri te še, o čem pišemo tudi na naši spletni strani svet24.si.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Smijati sobi in živeti skupaj na Best FM. Dobro jutro, dajmo pogledati, kakšno vreme nas danes čaka in kakšen je promet.
1: Vreme.
0: Lahko rečem, da nas čaka en tak malo bolj umirjen in zaspan petek. Bolj bo tako oblačno, deževno, sicer bo dež proti večeru oslabel. Temperature pa tako, malo nižje, kakor ponavadi. Kakor prejšnje dni od 12 do 17 stopinj bo čez dan, ob obali pa vse do 20.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste. Do konca oktobra bo na Štajerske avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, obvoz je po sporedni regionalni cesti. Jutri v soboto pa bo na Primorske avtocesti proti Ljubljani promet potekal samo po enem pasu med Senožečami in Razdrtim zaradi del. Pa poglejmo še, kje slika. Mobilna provida je na Štajerske avtocesti na koncu počivališča Celje zahod Lopata v smeri Maribora in pa policijska kontrola vas čaka v Ljubljani ob Črnuški obvoznici na Kadamu v smeri Tomačevega. Če pa ste pa karkoli novega na cestah, pa javite na 051 806 806.
2: Best FM.
3: Nova ura,
2: nova energija
3: in nova doza the best muske.
2: To je best jutro za dobro jutro.
3: Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, dober dan. Če od tega trenutka, ki ste prišli v službo, še niste vstali iz vašega stola, je zdaj čas, da to naredite, da se malo pretegnete, da malo prezračite pisarno, čeprav je mrzlo, pol je tako malo lažje delati, ker je zamenjen zrak in se sprehodite do vašega najljubšega sodelavca ali pa sodelavke in greste na eno kavico. Dober plan, meni se zdi vrhunski. Tako da, dajmo mi en komad med tem, ko se vi lepo sprehajate, upam, da imate Best FM v ušesih tudi v slušalkah in da ga slišijo tudi vaši sodelavci, ker imate tok na glas. Tako da v našo družbo prihaja Ana Nikolič.
4: Ne žele mi dobro.
0: Loše ti je bilo.
4: Te pes.

Grše in Rio na Best FM, še točno 14 minut, ker nam zmanjka do 10. Dobro jutro, dobro dan, Maja Tasič, sem v vaši družbi in 20. novembra bomo skupaj žurali na našem 4. rojstnem dnevu v Odiseji.

0: Dan, Best FM. 20. novembar, Odiseja, Ljubljana. Vstupnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
1: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
2: Salut!
3: Ok, a imamo to?
4: Imamo.
3: Povem, da imamo.
0: Poslušaš Best FM, Ljubljana.
5: Infraslim.
6: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
7: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
6: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
8: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
9: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.
10: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodaj vstopnic Petrol in sistem Eventim.
11: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
12: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb

0: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
1: Ga v naši družbi Šako Polomenta, gospod, ki bo nastopal na našem 4. rojstnem dnevu Best FM-a, tako da zapišite si v koledar 20. november, skočite na topevent.si, da si kupite karte, ali pa na kjerokoli Petrolovo prodajno mesto, zbombite ekipo in prite žurat z nami!

0: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Živalice so tu, mrkata priditi, živalce zveri si.
3: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 € ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice

0: Evropa je tu.
1: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
0: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Močno deževje je na zahodu Slovenije zalivalo objekte, gasilci pa so reševali ljudi iz vozil. V občinah Komen in Ajdovščina so nekatere ceste zaradi plazov in podorov postale neprevozne. Na Ajdovskem so opravili 24 intervencij, poškodovanih ni bilo. Civilna zaščita opozarja na poplavljena cestišča ter zemljino in kamenje na cestah. Razbitje mednarodne kriminalne združbe pa je po oceni varnostnega strokovnjaka Denisa Čale verjetno le vrh ledene gore. Opozarja, da Slovenija ni izuzeta iz mednarodnih kriminalnih tokov. Uspešno delo policije mora po njegovih besedah dobiti tudi epilog na tožilstvu in sodiščih. Sindikati pa bodo danes v državni zbor vložili zahtevo za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Zbrali so 42.694 podpisov, potrebnih jih je bilo 40.000. Če bo zahteva popolna, bo imel državni zbor 7 dni časa za razpis referenduma.
5: Vreme.
6: Pred nama je oblačen petek, kjer dežuje ne bo več dolg, da večera bodo padavine povsod ponehale, temperature danes samo do 17. Če pa malo pokukamo v vikend, sobota še oblačna s kakšno kapljico dežja, že v nedeljo pa se nam začne jasniti.
7: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
5: Promet.
6: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Koper med razcepom Nanos in priključkom Senožeče zaradi vozila v okvari in pa mobilna provida čaka na štajerski avtocesti na koncu počivališča Čelje zahod Lopata smer Maribor, tako da tam počas. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, vsem želim srečno pot.
8: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
9: Hit za hitom.
8: Brez kompromisov.
10: Dobrodošli
11: v Best Dan za dober dan.
12: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
6: Kdor čaka, da čaka in evo tudi midva sva prilezla do petka, po dveh ali pa po vseh štirih. Važen, da sva tukaj, ne? Dobar dan, želim vsem 10:02 9. oktobra smo. In sam še danes imamo zate za ston vstopnice za Sergeja Četkoviča. Zadnja prilika, zadnji poziv, da ostaneš z nami. Ne sem zaradi kart, ampak tudi zaradi dobre energije, pa iz prve. Najjače muske. Mal bova romantična za začetek, Magla Band na bestu s frišnim komadom. Čuvam je.

0: Severina, svirajte mi rađaj, sinove, simpatičan, frišan komad na bestu, dobar dan, z vami vse do dveh bom Nadja. Iščem fene, une največje, najbolj glasne, ker te pelemo na koncert za ljubav. Za
1: ljubav. Best FM, ekskluzivno časti, dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
0: Aleksandra nam je napisala, da se on ob komadih Sergeja Četkovića spet počuti lepo, ljubljeno, spet čuti one metuljčke in to ti prinaša koncert ljubezni. Jutri, 10. oktobra, Sergej prihaja v Media Center Cvetličarno in to bo koncert, kjer se boste ponovno zaljubili, ali v sebe, ali pa v vašo boljšo polovico, ker te najlepše emocije iz vas lahko izleče samo on. Koga je Neva včer presenetla s kartami?
2: Okay. A vidva sta ful fana Sergeja drugač?
3: Ja.
2: Ok, a bi rekla, da si ti večji fan, tvoj partner, kdo? Kaj se dogaja?
3: Jaz sem večji romantik, ja.
2: Ok, ti si večji romantik, on pa kaj, pač mora biti zraven, ali kako?
3: On pa pač sledi, se prilagaja.
2: Tako simpatično. Ti me rima?
3: Povej.
2: Ja, tole, kar si mi napisala, mi je bilo tako simpatično, da sem se odločila, da vama podarim dve vstopnici za koncert Sergeja Četkovića.
3: Najlepša hvala. To je me zdaj res prijetno presenečenje. Še sam pika na ina do današnji dan.
0: En SMS te lahko pripelje do zastojne vstopnice za jutrišnji koncert. Vse, kar moraš narediti, je Nevo prepričati, zakaj si zaslužiš prav ti. Mogoče rabiš en date night, mogoče si na koncertu želiš narediti kaj posebnega. Da mi lahko zaupaš, ne bomo povedali naprej. Nič 51 806 806, mogoče ste zadnji vstopnici prav tvoji.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Pošli SMS na 051 806 806 s svojimi podatki.
4: Mogoče te čakata dve karti za koncert.
1: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Lažeš me ljubavi, prav Barbara Babak, samska dama po mojih zadnjih informacijah. Kaj pa veš, mogoče pa je kdo od naših best prijateljev, ki greste na koncert, pade v oči. Nikoli ne reci nikoli, ne? Ej, bližaš se četrti rojstni dan Best FM-a, vsako leto boljši in tudi letos nič drugač. Mogoče sva zamenjala lokacijo, ampak ni važen, kje smo, važen je, s kom smo. 20. november, Odiseja Ljubljana, med petimi velikimi zvezdami na odru, pa tudi Barbara Babak, s katero nadaljujeva best dan. Letos smo število kart konkretno omejili, smo šli na bolj intimno varianto, tako da ne čaki, da ne ostaneš brez, ker mi te hočemo tam. Topevent.si ali na Petrolu. Se vidimo, Odisej.
1: To je best dan. Za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Wow, občutki v vsaki vožnji. Odpelite Peugeot 208, 2008 ali 3008 z varčnimi hibridnimi motori. Do 50% vožnje na elektriko in do 20% prihranka pri gorivu. Zdaj v posebni ponudbi in z bonom za zimske pneumatike.
4: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
5: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Autodebelt Trzin. Nič 80 99 66.
9: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade. 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
10: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari. Samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Best FM.
1: Best FM praznuje
0: četrti rojstni dan.
1: Ponovno u velikem slogu s najboljšimi poslušalci. S nami bo tudi Barbara Boba.

0: vreme.
1: Če v vaših krajih še dežuje nad skrbet, čez dan se bodo padavine povsod umirile, temperature naj v danes ne bodo kaj preveč ogrele, jih bo imela največ 17, vikend pa bo tak idealen za počitek, sobota še oblačna s kakšno kapljico dežja, nedelja pa se bo zjasnila.
0: Promet.
1: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Domžale in Ljubljana Šentjakob zaradi prometne nesreče, drugih večjih posebnosti pa v tem trenutku ni. Srečno pot!
2: 051-806-806. To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
4: Hit za hitom.
5: Brez kompromisov.
6: Dobrodošli
7: v Best Dan
8: za dober dan.
9: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Iz ure uro sva bliže vikendu, teden je počasi za nami, bil je delovan, tako da si zaslužva en orang počitek. Petek je, tole delamo pa zmagamo, minutko imamo čez pol enajsto, bez dan pa nadaljujeva z Aca Lukasom, gospodom, ki je sam svoj, noben ga ne more skopirati in toga dela posebnega. Aca Lukas, lična karta, dober dan.

0: Je pa Kristina tale, ko imate nedolg nazaj izbrala tudi za torko Best Fight in takrat sva zmagali nema, ne? Tako da neki je v tem komadu, ne? Pojačava radio petek je danes bolj na izi, pa tudi muska je lahko malo jača. Kristina, mi ti pa želimo vse najboljše.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM četrti rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice, topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Pizza da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70-551-200.
2: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodaj vstopnic, Petrol in sistem Eventim.
7: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
6: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Best FM. Novice.
8: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Sindikat.

0: za razvoj Slovenije. Njihov predstavnik Branimir Štrukelj pričakuje ostro kampanjo z diskreditacijami in manipulacijami. Zakon po njegovih besedah ogroža solidarnost in socialno državo. Obenem delodajalskim organizacijam očita, da podpirajo njegovo uveljavitev. Sindikati so medtem v državni zbor uložili zahtevo za referendum s potrebnimi podpisi. Na Bavarskem v Nemčiji pa je 60-letni moški med rutinskim pregledom hranjenja orožja ustrelil dva uradnika. Policija ga je danes zjutraj aretirala. Žrtvi, stari 54 in 45 let, sta sicer na njegovem domu preverjali, ali orožje hrani v skladu s predpisi. Zaseči ga nista nameravali. Zakaj je torej moški streljal, za zdaj še ni znano.
1: Vreme.
2: Padavine bodo čez dan postopoma ponehale, temperature so že za dolge rokave najviše danes samo do 17, jutri naj še čaka bolj oblačno deževen dan, že v nedeljo pa se bo počasi začelo jasniti.
1: Promet.
2: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti, smer Ljubljana med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob zaradi prometne nesreče pred oviro je že nastal zastoj, v tem trenutku pa samo ena radarska kontrola. Ta je na Štajerski avtocesti za predorom Golo Rebro, smer Maribor. Če opazite še karkoli, 051-806-806. Srečno pot!
3: Člani kluba Baby Center ta vikend nakupujete kar 15% ugodneje in to prav vse. Festival nakupov traja le do nedelje 11. oktobra. Pohitite v Baby Center ali na babycenter.si.
1: Hit za hitom.
4: Brez kompromisov.
5: Dobrodošli
4: v Best Dan za dober dan.
1: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
2: Prijetno petkovo dopoldne, dragi moji, kjerkoli ste v službi, avto, doma, tole Best FM, mi poskrbimo za dobro muziko, dobro energijo, vi pa za dober dan. Zera bo prva uri, dama, o kateri ne govorimo veliko, je še mlada bolj frišna na glasbeni sceni in jaz komi čakam, da ona res pokaže, kaj zna, ker če mene vprašate, se zdaj še mička nišče, ni še na svojemu vrhuncu, tole je Zera in Baraba. Dobar dan.

10 minut k še z 11. dopoldne, s tabo na besto vsak delovnik med 10. in druga sem Nadja. 9. oktobra smo danes, do konca leta nočke je več velik, natančno 83 dni. V trgovinah se že tepejo okraski za noč čarovnic pa božič, ne? Mogoče pa kot zanimivost, na današnji dan leta 1701 so prvič svoja vrata odprli na Yale univerzi, eni najbolj prestižnih univerz na svetu. K pa sva že pri univerzah, naslednja najna všesa Jelena Karleuša. Ona je ravno svojo hčerko poslala na študij v Milano, zanimiv izbor. Je pa razlog, oziroma ne bi bil razlog tega, ker v Srbiji nimajo dost prestižnih fakultet. Njene besede, ne? Jelena Karleuša, sladka mala na bestu, dobar dan.

Tole, dame in gospodje, pa je trenutno najdražji pevec na estradi, Zdravko Čolić. Gospod, ki ima tako visoko ceno, da je še kar Levša rekla, da si ga ne more prvoščati. 18.11. Dobar dan, a si z nami 20. novembra.

0: Ker z nama na četrtem rojstnem dnevu tudi Joe Gani in jaz od njih pričakujem ples, ples, ples. Mata tudi svojo plesno šolo drugač, znana sta potem, da ful plešata med koncertom, pa upam, da se bo ta energija prenesla tudi na nas, ne? Joe Gani, 20. november, Odiseja Ljubljana. Z nami še Vojaž, Barbara Bobak, Emir Lapsus in pa Šako Polumenta, pa največja zvezda, seveda ti. 20. november, to je petek, petek zadetek, ti pa zadaneš, če uspeš po vstopnico. Topevent.si ali na Petrolu.
1: To je bezda za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
5: Ekskluzivno obojanje spominov.
6: Srečanje generacij.
5: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
7: Založba Grahovac naj bo letošnje obdarovanje nekaj posebnega. Za novoletno obdarovanje otrok vaših zaposlenih izberite darilo, ki ne pristane v predalu, ampak v otroških rokah. Velika izbira čudovitih otroških zgodb, pobarvank in nalog. Podarite veselje do branja in ustvarjanja. Založba Grahovac. Količinski popust in hitra dobava. Kontaktirajte nas preko spletne strani založba-grahovac.com.
8: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
7: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24 profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si
2: To je tvoja bestvarti muzika.
9: Nađemo na pola puta.
10: Prišna muzika.
11: Mamma mia, se sad imaš da sam ti ja.
2: Best FM praznuje
12: četrti rojstni dan.
2: Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci.
13: Z nami bosta tudi Joe Gani,

0: Žala, brat, Buba Koreli, dober dan, poglejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Poletje je zamenjala jesen, sončna očala pa je zamenjala marila. Oblačno deževen petek je pred nama, padavine bodo do večera povsod ponehale. Bo pa mrzlo, tako da upam, da ste se dobro oblekali, temperature danes samo do 17.
1: Promet.
0: Zaprta je štajerska avtocesta smer Ljubljana med Domžalami in Šentjakobom zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Nastal je zastoj, zato je obvoz za osebna vozila možen po regionalni cesti med Krtino in Šentjakobom ali med Lukovico in Šentjakobom, daljši zastoji pa tudi na regionalni cesti Lukovica-Domžale. Zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti smer Celje med priključkom Blagovico in predorom Podmil zaradi vozila v okvari. Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici iz smeri Golovca proti Debelemu Hribu na razcepu Malence in pa v tem trenutku nekaj radarskih kontrol. Enega imava v Gradcu v Beli krajini pod gostilno Rakar, radar tudi na dvoru pri Žužemberku nasproti Petrola in pa enega imava na štajerski avtocesti za predorom Golo Rebro, smer Maribor. Srečno pot!
2: 051-806-806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
1: Hit za hitom.
3: Brez kompromisov.
4: Dobrodošli
3: v Best Dan za dober dan.
1: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
0: Minutke čez pol 12, počasi že ura, ko ste nekateri na pauzi malci, dober tek vam želim, če pa še čakamo, pa mal muske. Mal bolj umirjene muske, kaj tudi vreme tako bolj na izine, Sergej Četković in kar tipkajte SMS-a nekdo izmed vas kot zadnji prejme dve vstopnici za njegov jutrišnji koncert v Media centru Cvetličarna. Sergej, izvoli.
5: Zar je to, to, zar je... Nije kraj, evo pjesma.

0: Pokaži joške.
1: Stopite v čas spominov.
2: Jaz tega ne bom naredila, sem Pentar.
1: Kjer se prebujajo nostalgične melodije. Best nostalgija. Nostalgija v vsakem akordu. Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljnica SL.
3: Moska.
4: Moska.

0: Dan Matić, 16 minut manjka do vstopa v popoldne, s tabo sem Nadja, petek pa nadaljujeva z njimi. Magla Band, band, ki je na, trenutno na samem vrhuncu, vsi govorijo o njih, sploh pa o frontmenu, ki je na frišno samski. In tale komad je v bistvu neka zgodba njegovega trenutnega življenja, Krive Drine, fantastičen komad z dušo, ampak žal, žalostno zgodbo. In zdaj ga slišva v cenati.
1: To je Bezda za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na fishingafnacert.si.
5: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraj podatkov, jih preporočam.

0: bi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Ne vsak klik, prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Pipi strel z izgubo, zakaj se nekdanje podjetje Iva Boscarola, ki se ukvarja z izdelavo ultralahkih letal, pod novim lastnikom koplje v rdečih številkah. Dražja zdravila, upokojenci vedno težje dohajajo do plačila za nujna zdravila. Prva izbira bi morala biti zdravila brez doplačila. KPK zavrnjena, ni več ovir za nakup helikopterjev nujne medicinske pomoči. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja. Preverite še o čem pišemo tudi na naši spletni strani svet24.si.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Narodna muzika.
6: Kaj malo spijemo brez

0: Etektum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Mumbe! Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator priditi, živalce zberi si.
4: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicije Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
10: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Best FM. Novice.
12: Danes je zadnji dan nagovarjanja volivcev pred nedeljskimi referendumi. O polnoči bo začel veljati volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo ob 7. zvečer. Volivci bodo odločali o 4 vprašanjih, v prvih 2 dneh predčasnega glasovanja pa je glasovalo skoraj 50 tisoč ljudi. ZDA pa želijo, da bi javnost v živo spremljala usmrtitev človeka, ki je ubil 13 ljudi.

0: jedra naj bi tako 3. decembra ustrelili pod strelskim vodom. Ameriški obrambni minister Pete Hazet pravi, da morajo ljudje videti posledice takšnih dejanj. Toda kritiki opozarjajo na neprijetno vprašanje, kje je meja med izvrševanjem kazni in spreminjanjem smrti v spektakel. Zadnjo javno usmrtitev v ZDA so sicer izvedli leta 1936. Takrat so v Kentuckyju pred množico gledalcev obesili moškega, obsojenega zaradi posilstva.
1: Vreme.
2: Popoldne oblačno, kjer dežujem, do večera bo dež povsod ponehal, sobota bo še oblačna, sicer ni izključena kakšna kapljica dežja, bo pa v nedeljo lepše vreme, začelo se bo jasniti.
3: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
1: Promet.
2: Ponovno je odprta štajerska avtocesta smer Ljubljana med Domžalem in Šentjakobom, kjer so posledice prometne nesreče odstranili. Daljši zastoj pa ostaja med Lukovico in Šentjakobom, zastoj tudi na regionalni cesti Lukovica-Domžale. Poglejmo še, kje vse merijo. Radar na stojalu je v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah, enega imava na dvoru pri Žužemberku nasproti Petrola in pasiv Kendi je v Novi Vasi pri Ptuju nasproti trgovine. Srečno pot!
4: 051-806-806.
5: To je Best FM.
4: Zvesti tudi na cesti.
1: Hit za hitom.
5: Brez kompromisov.
6: Dobrodošli
5: v Best Dan za dober dan.
1: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
2: Uradno sva v petkovem popodnevu, dober tek in pa dober dan, 12 in 2 minutki. To je tvoj znak, da si lahko damo malo več duška, ujamemo kakšno novinko službi pa pojačamo radio, ne? Z eno nogo sva že v vikendu, z drugo pa v besmuski. Glamo bo!

0: Fantastičen Dino Merlin, zbog tebe. Dobar dan, što danas imamo čas 12. Ej, sam što danas imaš priliku da osvojiš dve ustupnice za koncert Sergeja Četkovića.
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
0: Jutar je ta dan D, dan, ko bo Sergej Četković širil ljubezen po Ljubljani, bolj specifično v Media Centru Svetličarna, in zatem imamo zadnji dve vstopnici.
2: Okay. A vidva sta ful fana Sergeja drugač?
3: Ja.
2: Ok, a bi rekla, da si ti večji fan, tvoj partner kdo? Kaj se dogaja?
3: Jaz sem večji romantik, ja.
2: Ok, ti si večji romantik, on pa kaj, pač mora biti zraven, ali kako?
3: On pa pač sledi, se prilagaja.
2: Tako simpatično. Ti me rima?
3: Povej.
2: Ja, tole, kar si mi napisala, mi je bilo tako simpatično, da sem se odločila, da vama podarim dve vstopnici za koncert Sergeja Četkovića.
3: Najlepša hvala. To je vas zdaj res prijetno presenečenje. Še sam pika na ina današnji dan.
0: Ja, takole jih je včer prejela Merima, kdo pa jih osvoji danes? Bova videla, ne? Rečva zadnji dve, uni zlati. Vse, kar moraš narediti, je na SMS 051-806-806 napisati, zakaj si jih zaslužiš proti. Rabom une, največje fene, iščem največje fene, ki si to res želite, 051-806-806, jaz pa držim pesti prav za vsakega izmed vas.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki.
4: Mogoče te čakata dve karti za koncert.
1: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Reli, v kratkem tvoja ušesa. Tale je ta frišna Top Gun, jaz si poželim fantastično nadaljevanje petkoga popovdneva.
1: To je Bezda za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
4: Fitness center Bit.
5: Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznijo, postrežena v ambijentu s pravim pridihom tradicije. Saraj restauracija Pikasi.
6: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
7: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
8: Ekskluzivno obojanje spominov.
9: Srečanje generacij.
8: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Tičeta, Back in Town Carnival s prijatelji, Power Dancers
9: in ostalimi.
8: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird razprodan. Prvi kontingent vstopnic razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Top Event.si in bencinski servisi Petrol.
2: To je tvoja best party muzika.
10: Nađemo na pola puta.
2: Frišna muzika.

0: Rezultati. Vreme.
1: Petkovo popoldne oblačno in predvsem hladno, temperature že za jakno, najviše danes samo do 17. Jutri prav tako oblačen dan s kakšno kapljico dežja, že v nedeljo se bo rahlo zjasnilo.
0: Promet.
1: Ponovno je odprta štajerska avtocesta smer Ljubljana med Domžalami in Šentjakobom, kjer so posledice prometne nesreče odstranili, zastoji vendar ostajajo na regionalni cesti Krtina Domžale Trzin Ljubljana. Imamo pa še dve radarski kontroli. Prva je na stojalu v podturnu pri Dolenskih Toplicah in pa si v Kedi veš čaka v novem mestu v Novi vasi pri Ptuju nasproti trgovine. Srečno pot!
0: 051-806-806.
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
3: Hit za hitom.
2: Brez kompromisov.
4: Dobrodošli
2: v Best Dan za dober dan.
3: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Malče spale na popovdne in počasi se premikamo po tem delovnem petku 9. oktobra in za še boljši vibe in pa mal muske. Mal muske za dušo Ana Nikolič in pa njen največji, če lahko rečem, Romale, Romali.

FM praznuje četrti rojstni dan. Ponovno u velikem slogu s najboljšimi poslušalci. S nami bu tudi Šako Polumenta.

0: Upam reči, da bo tale dama, ki bo, da je tole dama, ki bo razprodala več aren, kot jih je njen partner Jakov Jozinovič in tukaj veš, da govoriva v bistvu o zelo gromozanskih številkah. Verih vzor mladim. Džela Ramovič, 1004 v kratkem na Bestu. Dobar dan.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Infraslim.
1: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
3: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
2: Infraslim.
3: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
4: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
5: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
4: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dom. Dobre navade. Vsak teden bo išla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Telefon meseca oktobra ali zamujena ponudba, pa tako dobra. Izberi Samsung Galaxy S26 ali Samsung Galaxy A37. V mobilnih paketih več. Z novim telefonom prejmeš en mesec zavarovanja telefona ali kar 3 mesece zavarovanja zaslona brezplačno. Telemach.
5: Best FM. Novice.
6: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Na 4 referendumih je v 3 dneh predčasno glasovalo dobrih 75,000 volivcev oziroma skoraj 4,5% vseh upravičencev. Samo včeraj je svoj glas oddalo nekaj več kot 25,000 ljudi. Predčasna udeležba na letošnjih referendumih je s tem že presegla primerljive referendume iz zadnjih 2 let. Večja udeležba na predčasnem glasovanju je bila le na letošnjih državnozborskih volitvah. O polnoči se bo tako začel volilni molk, ko organizatori kampanj ne smejo več prepričevati ljudi, kako naj glasujejo. Še zadnje ure pred začetkom volilnega molka je ujela tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar. Pred nedeljskimi referendumi volivce poziva naj se odpravijo na volišča in odločajo premišljeno na podlagi dejstev. Ob tem opozarja, da bomo po referendumih še vedno živeli skupaj, zato moramo spoštovati drug drugega, človekove pravice in demokratične temelje države.
7: Vreme. Vreme je tipično jesensko, današnji petek oblačen in predvsem hladen. Nimava veliko stopin zuni, samo 17 danes. Sobota bo prav tako oblačna s kakšno kapljico dežja, v nedeljo pa bova lahko skakala po svetu, ker se bo počasi začelo jesen.

0: Ne pozna urnika, kazino pika si, tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino pika si, važno je, kje igraš.
1: Promet. Previdno, kos počene pneumatike ovira promet na sredini voznega pasu na Štajerske avtocesti smer Maribor pred priključkom Celje Center. Zastoji pa v tem trenutku še na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če karkoli opazite, 051-806-806. Srečno pot!
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
3: Hit za hitom.
4: Brez kompromisov.
5: Dobrodošli.
6: V best dan
7: za dober dan.
8: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Petek je, normalno je, da ti ob tej uri pogled uhaja tam proti uri, ti pa z veseljem povem, da jih mava malo čez eno. Popoldne in če si prva smena, je to tvoj znak, da sva s petkovo smeno skor konc in da sva že skor v vikendu. Dobar dan, prijatelji, zadnja ura bestoga bez dneva in ker si ob petkih lahko damo malo več duška. Mitar Mirič, gospod, ki je v svojih 45 letih karijere naredil kar 23 albumov. Dobar dan.

0: Miligram in Željko Samardžić u duetu, petak 9. oktober, 12 minut mama čez eno. Pisala nam je Ula. Ulo, zanima, kje dobiju stopnice za četvrti rojstni dan Best FM-a?
1: Pozor, pozor! Vraća se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Ogromno takih vprašanj dnevno dobijamo na naših družbenih omrežjih in vstopnice za največji koncert leta dobite na topevent.si. Če v Google napišete, vam to takoj najde, pol kliknete tam vstopance, pa si sam zberete, na kjerem delu Odiseje leto žurate z nami. Na voljo imate parter, VIP galerijo z mizo, VIP galerijo stojišče ali pa super VIP move se pare, ko pride s kauči. Ej, ful enih opcij, 20. november, Odiseja Ljubljana, z nami na odru pa...

0: Barbara Bobak, šako polmenta, džoganje, Emir Lapsus in pa Vojaž. Topevent.si ali na Petrolu, sam teti za pultom rečete, da poišče na topevent.si. Upam, da si z nami, upam, da se vidimo, mi se neizmerno veselimo, pa ne čakati s kartami, ker smo letos število konkretno omejili. Se vidimo, Odisej.
1: Četrti rojstni dan, Best FM, 20. november, Odiseja, Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
3: Salud!
4: Ok, a imamo to?
5: Mamo?
4: Povem, da imamo.

0: Seca. Bila je lasnica nogometnega kluba Obilič, lasnica glasbenega studija založbene hiše Seca Music in pa tudi lasnica parfumske linije Illusion. Dama večjih talentov, dama večjih poslovnih projektov. Seca na bestu. Dobar dan.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Založba Grahovac naj bo letošnje obdarovanje nekaj posebnega. Za novoletno obdarovanje otrok vaših zaposlenih izberite darilo, ki ne pristane v predalu, ampak v otroških rokah. Velika izbira čudovitih otroških zgodb, pobarvank in nalog. Podarite veselje do branja in ustvarjanja. Založba Grahovac. Količinski popust in hitra dobava. Kontaktirajte nas preko spletne strani založba-grahovac.com.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si
4: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa in Trade, 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Pipi strel z izgubo, zakaj se nekdanje podjetje Iva Boscarola, ki se ukvarja z izdelavo ultralahkih letal, pod novim lastnikom koplje v rdečih številkah. Dražja zdravila, upokojenci vedno težje dohajajo do plačila za nujna zdravila. Prva izbira bi morala biti zdravila brez doplačila. KPK zavrnjena, ni več ovir za nakup helikopterjev nujne medicinske pomoči. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja. Preverite še o čem pišemo tudi na naši spletni strani svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: To je tvoja narodna muzika.

0: malo graja. Indira Radić, dobar dan na mestu, poglejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Petkovo popoldne oblačno, hladno, upam, da ste se dobro oblekali, kar frišno, 17 imamo zuni. Sobota, kar se tiče vremena, podobno današnji, za nedeljo pa kaže nekaj več jasnine.
1: Promet.
0: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana v predoru Trojane zaradi prometne sreče, pred oviro je nastal krajši zastoj. Zastoj v tem trenutku na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Domžalami in Zadobrovom, pa na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana. Promet pa je oviran v Žalcu na obvoznici v križišču pri Tušu smer Šempeter zaradi pokvarjenega avtobusa. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če karkoli opaste, sporočite. Srečno pot!
2: 651-806-806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
4: Hit za hitom.
3: Brez kompromisov.
5: Dobrodošli
3: v Best Dan za dober dan.
4: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
0: Po tako lepem začetku jeseni je bilo samo vprašanje časa, kdaj pride res na ta prava jesen, oblaki, megla, dež, tako vreme, ker človek ne raj sam ležu na kauču pa gledu filme, ne? Ampak petek je, oddelati ga morva, minutko imamo čez pol drugo popoldne in tega nadaljujeva z dobro musko in skupino, ki se je žal razpadla. Ena je bila blond, druga rjava, skupaj sta bile ne Lino Lada, ampak grupa Luna, Dupla Škorpija, dobar dan.

Harima Takari in Mirza Selimović, 18 do 2. popovdne, s tabo sem dan preživela Nadja, prepuščam te v bezpopovdne knevi za konc, ker je petek, si pa lahko dava eno za dušo.

0: Kanit Bešlić, za konec bez dneva vsem želim prijetno petkovo popovdne, fantastičen vikend, spočite se na filete baterije, pa se podružimo spet v ponedeljek med 10. in 2. na Bestu. Srečno!
1: To je Bezda za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10. do 2. samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Leto je naokoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko Odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Društvo za preventivno delo vas vabi, da se jim pridružite kot prostovoljci pri izvajanju preventivnega projekta Mladinske delavnice v šolskem letu 2026-27. Tako se boste lahko nekaj novega naučili o sebi in obenem boste na edinstven način delali s skupinami najstnikov starih od 13 do 15 let. Delavnice se izvajajo v Ljubljani in drugje po Sloveniji. Prijavite se lahko do vključno 14. oktobra. Prijavnica in več informacij o programu Mladinske delavnice so na voljo na spletni strani in Facebook strani Društvo za preventivno delo. Pridružite se mladinskim delavnicam. Nova izkušnja, nova znanja in priložnost za delo z mladimi.
6: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: To je tvoje.

0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
0: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kare brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Best FM. Novice.
7: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Medtem, ko je pred nami referendumska nedelja, koalicija predlaga tri nove posvetovalne referendume. Volivci bi odločali o nižjem DDV-ju na hrano in energente, prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih ter učinkovitejšem javnem sektorju. Hrvaška policija je razširila preiskavo nezakonitega odlaganja več 10.000 ton odpadkov tudi iz Slovenije. Nove aretacije in hišne preiskave potekajo na območju Zagreba, Karlovca, Senja in Čakovca. Osumljene bremenijo huda kazniva dejanja zoper okolje v okviru hudodelske združbe. Med aretiranimi naj bi bili tudi predstavniki podjetji in znani zagrebški zlatar. Na cesti je vijugal, na alkotestu pa dosegel skoraj 2 promila, med policijskim postopkom pa še zaspal. Z 52-letnikom, ki je ogrožal druge v prometu, so imeli včeraj zvečer opravka novomeški policisti. Odpeljali, oziroma tokrat verjetno kar odnesli, so ga v pridržanje.
8: Vreme.
9: Današnje popoldne bo oblačno, ponekod še bodo krajevne padavine, do večera bodo ponehale. Najvišje dnevne temperature do 17, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. Tudi jutri večinoma oblačno in po notranjosti zjutraj tudi megleno. Mogoče se zna pojaviti še kje kakšna kaplja dežja skozi dan, ampak bo ponehalo proti večeru. Največ bo 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija.
8: Promet.
9: Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Trojane, tam je prišlo do prometne nesreče in pa nastal je daljši zastoj. In pa zaprt je tudi vozni pas v smeri Ljubljane med Podmiljem in Blagovicom, tudi tam je prišlo

0: Promet je oviran v Žalcu na obvoznici v križišču pri Tušu v smer Šempeter zaradi pokvarjenega avtobusa. Sicer pa stojimo trenutno na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Zadobrovo, pa na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana. Ok, policijska kontrola je v Mariboru med razvanjem in teznim za železniškim podvozom in pa javljate, da je policija oziroma Provida, da stoji pri priključku na avtocesto pri Senožečah v smeri proti Kopru. Torej na primorski avtocesti. Srečno!
1: Člani kluba Baby Center ta vikend nakupujete kar 15% ugodneje in to prav vse. Festival nakupov traja le do nedelje 11. oktobra. Pohitite v Baby Center ali na babycenter.si.
2: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
3: Začenja se Best popoldne na Best FM.
2: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
0: Petek je, dan, ki produktivno spokosilo zapusti telo, ne, misli so že v vikendu, ti pa na šihtu sam še miško premikaš, da zgleda, kada delaš, ne. Ampak veš kaj, današnja motivacija je preprosta, ne odnehat. Če smo zdržali cel teden, bomo pa še teh par ur. Oziroma, kukar bi rekel Saša Matič, jaz se ne predajem. Tvoje Best popoldne, dobar dan.

0: Kavava, dođi, dođi. 14 minut čez drugom na Bestu delimo romantiko, ljubezen, lepe občutke in pa karte. Za
1: ljubav. Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
0: Ok, petek je zadnja možnost, zadnji dve vstopnici za jutrišnji koncert v Media Centru v Ljubljani.
2: Zar je to, to, zar je... Nije kraj.
0: Ne, ni še kraj, ne? Torej, današnje popovdne, zadnja možnost, da me prepričaš, zakaj si ti največji fan oziroma fenica Sergeja Četkovića in zakaj si zaslužiš prav ti zadnji dve vstopnici. Nič 51-806-806. Ja, prav kmal nekoga pokličem. In pa držim pesti.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki.
3: Mogoče te čakata dve karti za koncert. Za ljubav.
4: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Sek Aleksič in pa doktore. 7 minut manjka do pol tretje, dober dan na besto. A veš, kako sem se odločila, ne? V nedeljo imam rojstni dan, sem leto starejša in sem se odločila, da letos ga preživim brez stresa, brez negativnih vplivov iz življenja, a veš, v ta moj rojstnodnevni vikend. In sem se odločila, da sama sebi danes posvetim en komad, zaradi tega, ker imam priložnost, ne? Mislim, za vikend ni nobenega, pač kdo mi bo, če si ne bom sama, ne? Tako da sem se odločila za en komad, ki ga imamo na vseh bežurkah in na katerega največkrat komentirate, da mi bo roka odpadla, da tok plešamo, ne? Ja, odločila sem se za Ano Nikolič in pa Džavota. Upam, da uživaš kjerkoli že si v tem trenutku, pa se veš, jaz ti delam družbo v današnjem Best popodnevu. Pa kratki pauzi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Wow, občutki v vsaki vožnji. Odpeljite Peugeot 208, 2008 ali 3008 z varčnimi hibridnimi motorji. Do 50% vožnje na elektriko in do 20% prihranka pri gorivu. Zdaj v posebni ponudbi in z bonom za zimske pneumatike.
2: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
3: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
4: Fitness center Bit.
5: Za ljubav.
2: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9 Ljubljana. Edison Gold.
7: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Renč 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Renč24.si
8: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodajo stopnic Petrol in sistem Eventim.
9: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
11: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
12: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
13: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Večná muzika. To je
1: Vreme.
2: Današnje popovdne je sivo, oblačno in pa deževno, sicer bodo padavine ponehale do večera. Največ bo 17 stopinj, na Primorskem okoli 20. Tudi jutri večinoma oblačno, zjutraj še ponekod megleno in pa čez dan se zna, kje pojaviti kakšna kaplja dežja. Največ bo 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija.
1: Promet.
2: Zaprtje vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v predoru Trojane, tam je prišlo do prometne nesreče in pa nastal je daljši zastoj. Zaprt je tudi vozni pas med Podmiljem in Blagovico, tudi tam je prišlo do prometne nesreče in pa promet je uveren na Primorski avtocesti na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu, tudi tam previdno in počasje. Stojimo na Štajerski avtocesti iz smer Ljubljana med Domžalami in Zadobrovo, pa na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana. Še en radar v tem trenutku na Vrhniki pri Siliku proti Ljubljani. Srečno!
0: 051-806-806
3: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti.
3: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
0: Začenja se Best popovdne na Best FM.
3: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
2: Kjerkoli že si v tem trenutku doma, v službi, v družbi ali pa v gužvi, jaz ti delam družbo vse do šestih petek je. Sicer ni najbolj ugodna vremenska situacija, ne? Človek bi bil bolj vesel, če bi bilo sonce, ampak veš kaj, ne bomo se pritožvali, ker v bistvu življenju je tako, kakor si naredimo. Ne? V tem trenutku prihaja Stoja in pa potopiču ovaj splav. Dobar dan na besto.

Nikoli in pa devito nenormalen lik. 19 minut do tretje dneva sem s tebe na bestu, prihaja ena taka petkova himna, pa tudi sobotna noče si jo tako vzameš.

0: Željko Bebek in pa Japoka Fanama. Ja, danes je petek, jutro sobota, vikend je pred nama. Lahko si malo prvo še sam ne povedati, da sem jaz to rekla prav na glas. Sicer pa po kratki pauzi v tvojo še sam. Ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Infraslim.
1: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
3: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
2: Infraslim.
3: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
4: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
5: Denar ni samo matematika, je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
1: Pozor!
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
8: Pizza da te kap.
9: Od Julči.
8: Telefon 70 551 200. Relax.
1: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
10: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
11: Prišna muzika. Malahtela bi pradu tela tango, da plešemo konstantno s tobom ko se vratom.
1: To je tvoja best party muzika.
12: Ti moje zlato, ti moje zlato.
1: Prišna party.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
3: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Best FM. Novice.
6: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Koalicija je vložila predloge za 3 nove posvetovalne referendume. Volivci bi odločali o nižjem DDV-ju za hrano in energente, racionalizaciji javne uprave ter prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih. Predlagajo, da bi glasovanje potekalo isti dan kot referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Za kadilce pa sprememb pravil ne bo. Minister za zdravje Tadej Ostrc je danes zagotovil, da...
7: Prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih ostaja. Prav tako ostajajo veljavni zaščitni ukrepi na področju tobačnih in nikotinskih izdelkov.
6: Ohraniti nameravajo tudi druge zaščitne ukrepe, med njimi omejitve arom v elektronskih cigaretah.
8: Vreme.
9: Danes popoldne oblačno, sivo, deževno, padavine bodo sicer ponehale do večera, bo pa največ 17 stopinj, na Primorskem okoli 20. Jutri večinoma oblačno, zjutraj tudi nekaj megle in pa popoldne tu pa tam kakšna kaplja dežja, ampak prav je, da hiter minilno. Tako da največ bo 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija.
10: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 €. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
11: Promet.
9: Zaprtje vozni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Podmiljem in Blagovico, tam je prišlo do prometne nesreče. Promet je oviran tudi na Primorski avtocesti na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. In pa še ena prometna nesreča je na

0: mestu, tako da previdno in počasi. Stojimo na Štajerski avtocesti iz smer Ljubljana med Domžalami in Zadobrovom, na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Kozarjem in Malenci, a Malencami, no, sej bo, in pa na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana. Še en radar v tem trenutku? Na Vrhniki pri Siliku proti Ljubljani. Srečno!
1: Dobrodošli na Best FM.
2: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popovdne na Best FM. S tabo je Nevenka Stepan Neva.
0: Petek je, 3 minute čez tretje v tvojem Best popodnevu, zdaj dve opcije sta, ne? Ali si tako, oh, končno je konc tega tedna, končno je petek, zdaj pa možgane na off, ali pa imaš izjemno veliko energije, tako kot jaz v tem trenutku. In tudi, če nimaš, jaz jo delim s tabo, ne? Prihaja komad, ki govori o privlačni, nevarni in nepredvidljivi punci. Tako to je zdaj za vse take dame v moji družbi. Džala brat Buba Korili in pa Tech 9. Dobar dan.

0: Ja bih se s tobom topila, prav Mija Borisavljević. Ja, v resnici se bomo skupaj topili, ne? Čez ne 42 dni, ker bo tok vroče.
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: 20. november, Odiseja Ljubljana, četrti rojstni dan Best FM-a. Zdaj tako je, ne? Drug teden gremo pogledat, kako bo vse skup zgledal. Vse ti bomo pokazali, kje bo odr, kje bojo VIP mize, kje bo super VIP, kje bomo stali, kje bomo žurali. Res se veselimo. Priprave so v polnom teku na najboljši žur tega leta.

0: Barbara Bobak, Jaco Polumenta, Emir Lapsus, Giogani in... In pa seveda Vojaž tudi. Vsi praznujejo z nami in pa seveda ne smeš tudi ti manjkati. Karte na topevent.si in pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih. Torej, če greš na Petrol na šalterju, rečeš, dejte prijazna gospa ali gospod, poiskat karte za bestov četrti rojstni dan, najdete jih na topevent.si. Ko mi čakam, no...
1: Četrti rojstni dan Best FM 20. november Odiseja Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
1: Best FM praznuje četrti rojstni dan ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. Z nami bo tudi Vojaž.

Ste da ti u Impa Maja Berović. 9 minut manjka do pol četrte. Dobar dan na Bestu. Veš, kaj sem ti pozabila reči, ne? Število vstopnic za letošnji koncert je omejeno, tako da bo kar hiter, ja, hiter bo treba po svojo. Drugač pa je Bestov rojstni dan nekaj, kar preprosto ne smeš zamuditi.

0: In tako kot sem rekla na odru v Odiseji 20. novembra z nami tudi gospodžetina Barbara Bobak. Vstopnice na topevent.si in pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ko telo reče dovolj.
3: Obiščite masažni studio Kirosama. Bolečine v križu, vratu ali ramenih, strokovne terapije. Šmartinska 106.
4: Pri obisk 20% ceneje.
5: Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Sarajrestauracija.si.
6: Založba Grahovac naj bo letošnje obdarovanje nekaj posebnega. Za novoletno obdarovanje otrok vaših zaposlenih izberite darilo, ki ne pristane v predalu, ampak v otroških rokah. Velika izbira čudovitih otroških zgodb, pobarvank in nalog. Podarite veselje do branja in ustvarjanja. Založba Grahovac. Količinski popust in hitra dobava. Kontaktirajte nas preko spletne strani založba-grahovac.com.
7: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
8: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
9: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
10: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
11: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
12: Avto operete, psa stuširate, hiša pa že leta čaka v vrsti. Renč 24, profesionalno čisti fasade in strehe. Čas je, da pride na vrsto tudi vaš dom. Renč24.si.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Pipi strel z izgubo. Zakaj se nekdanje podjetje Iva Boscarola, ki se ukvarja z izdelavo ultralahkih letal, pod novim lastnikom koplje v rdečih številkah? Dražja zdravila. Upokojenci vedno težje dohajajo do plačila za nujna zdravila. Prva izbira bi morala biti zdravila brez doplačila. KPK zavrnjena. Ni več ovir za nakup helikopterjev nujne medicinske pomoči. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja. Preverite še o čem pišemo tudi na naši spletni strani svet24.si.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: Best FM praznuje 4. rojstni dan. Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. Z nami bo tudi Barbara Boba.
0: Ej ti,
1: prihaja
0: frišna muska.
1: Best frišna muska.
0: Ajde!

0: Vreme. Danes oblačno, sivo in deževno, pa sicer bodo krajevne padavine do večera ponehale, največ bo 17 stopinj, na Primorskem okoli 20. Tudi jutri večinoma oblačno, v notranjosti zjutraj še megleno in pa popovdne, ja, bo spet malo mokro, tako da če se kam odpravljaš, ne pozabi na marelo. Največ bo 16 stopinj, ob morju okoli 20.
1: Promet.
0: Promet je oviran na primorski avtocesti na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu, tam je prišlo do prometne nesreče. Ravno tako je promet oviran na primorski avtocesti v smeri Kopra na razcepu Srmin, tudi tam se je zgodila prometna nesreča in pa zaradi prometne nesreče je zaprta tudi Levičnikova cesta Revoz Krka v Novem mestu. Stojimo na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Krtino in Zadobrovo, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Kozarjem in Malencami, pa trenutno na regionalni cesti Krtina Domžale Ljubljana. In pa jutri, torej v soboto, bo na primorski avtocesti proti Ljubljani promet potekal samo po enem pasu, med Senožečami in Razdrtim zaradi del. Srečno in varno pot do cilja.
2: 051-806-806. To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
4: Dobrodošli na Best FM.
3: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popovdne na Best FM. S tabo je Nevenka Stefan Neva.
0: Minuta čez pol četrto, v bistvu imava največje hite in dobro energijo vse do konca Best popodneva. Čas je zdaj, da mi pošljaš SMS, me pokličeš na 051-806-806 in mi poveš, kaj hočeš slišati na naših frekvencah. Oziroma, kjer komad se ti zdaj poje. Kjer komad bi ti zbral oziroma zbrala za himno današnjega petka. Ne vem, neki poskočenega, lahko je kaj, ne vem, čustvenega recimo, pa neki, ki ti razmiga boke. Torej, 051-806-806. Do takrat pa miligram, ker dons bo, ljudi, petak. Dobar dan.

0: Hajte, momci, šta čekate, bolan?
1: Stupite u čase najbolj divih spominov.
0: Kako se zoveš ti, mali?
2: Halil.
0: Ajde, Halile, ti ga prvi zalilaj.
1: Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgična muska.
0: Davorike, daj, daj, daj, daj, daj, samo malo daj.
1: Best Nostalgijo ti prinaša... MOVE TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

0: Jackson in pa Teodora. 16 minut do četrte, neva sem stava na mestu. Čas je za tvoj komad.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avtu.
1: Čas je za tvoj komad, tvoj komad za okužbo.
0: Ja, Kristina, živjo, no.
3: Treba.
0: Živjo, kako si?
3: Super.
0: Super, povej mi, kdaj imaš ti rojstni dan?
3: Prav danes.
0: Prav danes imaš rojstni dan?
3: Ja.
0: Ja, vse najboljše.
3: Hvala.
0: Da boš zdrava, vesela, nasmejana, da boš imela vsega v življenju, kar si želiš in da se ti izpolnijo popolnoma vse želje.
3: Hvala, Neva.
0: To ti želim od srca. Povej mi, kaj bi imela? Bova zrihtala nekaj, daj.
3: Lahko pa sama zbereš, kjer hočeš.
0: Veš kaj, bom zbrala eno, zato ker jaz pa praznujem v nedeljo.
3: Bravo.
0: Ja,
3: najboljše, že vnaprej.
0: Ja, ne smeš mi reči že vnaprej, moraš v ponedeljk se morava slišati, ker pol nimam sreče v životu, a veš, ne?
3: Zmenjeno.
0: Nama bom dala en komad za praznovanje rojstnega dneja, prav?
3: Super.
0: Povej mi, a lahko enega, tako, enega starejšega, veselga, a si za?
3: Kjer ga češ?
0: Ma, to je to.
3: Tizga, ko ti duša poželi.
0: Eto, tizga, ko mi duša... Evo, bom, zrihtala bom. Kristina, lepo praznuj danes, jaz ti želim izjemno lep vikend.
3: Hvala.
0: Ja, to je to, ne, zbrala sem enega malo starejšega, enega, ki nam bo všeč, ki nam je všeč v katerem koli trenutku v dnevu, pa petek je. In čeprav je 14 minut do četrte, jaz mislim, da tole pa lahko zdaj pojačamo in zapojamo vsi skupaj na ves glas.

0: Dvojkomad za gužvo.
1: To je bez popoludne z Nevo. Vsako popoludne po šihtu. S tabo u gužvi.
2: U mojem autu se poslušao samo Best FM.
0: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Saj niste pozabili na svoje poslovne partnerje. Poslovna darila in promocijska oblačila A-Design. Več na a-design.si.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
6: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
7: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
8: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.

0: znanje? Naj Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Best FM. Novice.
7: Še pred izvedbo aktualnega referenduma koalicija že napoveduje nove. Danes je namreč vložila predloge za tri nove posvetovalne referendume. Volivce želi vprašati o nižjem davku na hrano in energijo, učinkovitejši javni upravi ter prepovedi nošenja burk na javnih krajih. No, danes v polnoči pa se začne volilni molk pred nedeljskimi štirimi referendumi. Odločali bomo o zakonu o parlamentarni preiskavi, posvetovalno pa še o prispevku za RTV, družbeno koristnem delu kot pogoju za socialno pomoč delovno sposobnih in volilni pravici na lokalnih volitvah. Molk bo trajal do nedelje do 7. zvečer. Po avgustovskem poginu rib v Račah pri Mariboru pa so kriminalisti zaključili preiskavo in ugotovili, da je vodo onesnažilo izlitje gnojevke na polje ob vodnem viru. Poginilo je približno 1000 kilogramov rib, škodo pa ocenjujejo na 8000. Zoper osumljenca so podali kazensko ovadbo.
8: Vreme.
9: Danes oblačno, sivo in padeževno, predvsem bo mokro, ampak padavine bodo do večera ponehale. Največ bo 17 stopinj, na Primorskem okoli 20. Tudi jutri večinoma oblačno, zjutraj še nekaj megle, potem popoldne pa se veš, tu pa tam kakšna kaplja dežja, tako če se kam odpravljaš, ne pa zapr na Marelo. Največ bo 16 stopinj, na Goriškem in ob morju okoli 20.
10: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
8: Promet.
9: Promet je oviran na primorski avtocesti na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu, tam je prišlo do prometne nesreče. In pa še ena prometna nesreča se je zgodila v smeri Kopra na razcepu Srmin, tudi tam previdno in počasi. Stojiva na štajerski avtocesti iz smeri Ljubljana med Krtino in Zadobrovo, na južni obvoznici proti Malencam med Kozarjami in Malencami in pa trenutno tudi na regionalni cesti Krtina, Domžale, Ljubljana. In pa jutri, torej v soboto, bo na primorski avtocesti proti Ljubljani promet potekal samo po enem pasu, med Senožečami in Razdrtim zaradi del. Srečno in varno pot do cilja.
11: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
12: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
13: Začenja se Best popoldne na Best FM.
12: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
9: 3 minute, čez četrto,

človeku v dobri družbi. Ej, ampak je petek, vikend je pred nama, tako da sej veš, šefi so šli domov, moj je šel okoli dveh in jaz sem se pa odločila, lejte, če imate še kakšen komad, ki bi ga radi danes slišali, z največjim veseljem, nič 5186806, do takrat pa... Ceca prav, pazi, s kime spavaš, pa naj ne bo to današnja ali pa vikend himna, se veš. Dobar dan.

0: Željko Joksimović, ko da ne postojim. 13 minut, čez četrt, tvoje best popolne tole in tako, kot sem rekla že danes, ne? Delim ljubezen, delim srečo in delim romantične trenutke.
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
0: Veliki, simpatični, fantastični Sergej Četković, mojster romantike, jutro prihaja v Media Center v Ljubljano na svoj veliki koncert. In jaz sem zate zadnji dve vstopni

0: Torej, zadnja priložnost, da me prepričaš, da si ti najfen oziroma fenica Sergeja Četkoviča. Nič 51-806-806, povej mi, zakaj ti dam zadnji dve vstopnici. Torej, jutri Media Center Ljubljana Sergej Četković uživa na svojem velikem romantičnem koncertu. Držim pesti.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki.
2: Mogoče te čakata dve karti za koncert.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Prijete tebe znaj.

Ana Nikolič in pa Džukalo, 7 minut do pol pete, dober dan na Vestu. Zdaj, jaz sem zelo vesela, če se druži z mano v Vest po dnevu preko naših FM frekvenc, tudi preko DAB plus umestnika R4, tako mislim, da se reče, ne vem. Sicer pa tudi na naši spletni strani bestfm.si, kjer lahko gledaš tudi uživo, če slučajno nimaš doma televizije. No in če si se šele pridružil oziroma pridružila, lepo Brena bi rekla, uđi slobodno.

0: Z najnimi najljubšimi Best ritmi v nadaljevanje Best popodneva, torej Lepa Brena in pa Uđi slobodno. Kratka pauza, tvoja muzika. Ostan tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
3: Fitness center Bit.
4: Ekskluzivno obojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Feature time, back in time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
6: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je, kje igraš.
7: Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
8: A veste, kaj je največja težava napihljivih igral Rent 24? To, da otroci nočajo domov. Gradovi, tobogani in kup skakanja za rojstne dneve, piknike in prireditve. Rezervirajte zabavo na rent24.si.
9: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodaj vstopnic Petrol in sistem Eventim.
10: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa in Trade, 7. december. Prodaja vstopnic Cankarjev dom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.

0: Vreme.
1: Jutri večinoma oblačno in pa sivo, zjutraj bo po nižinah megleno in pa čez dan se bodo pojavljale padavine, prav je, da bojo hitro minile, no? Tako da največ bo 16 stopinj na Goriškem in v morju okoli 20.
0: Promet.
1: Promet je oviran na primorski avtocesti smer Koper na razcepu Srmin zaradi prometne nesreče, tam previdno in počasi. Sicer pa zastoj na štajerski avtocesti smer Ljubljana med Krtino in Zadobrova, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Kozarjami in Malencami, pa tudi na cestah Izola Strunjan, Lesce, Bled in pa Krtina Domžale Ljubljana. Srečno pot vsem!
2: 651-806-806
3: To je Best FM
2: Zvesti tudi na cesti
3: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca
2: Začenja se Best popovdne na Best FM
3: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva
1: Minuta čez pol peto, dobro dan vsem, ki ste v moji družbi, z nami je tudi Monika danes in ona ima eno stvar zapovedati, ne? Danes je 9. oktober. In Monika pravi, da njen mož praznuje danes 51. rojstni dan in da mu sporoča, da je njen cel svet in da ga hčerka Dunja in pa ona imata neizmerno radi. Dragi mož od Monike, vse najboljše ti želim, upam, da boš lepo praznoval in pa, se veš, vsega na tem svetu. Šako polumenta, tebi za rojen dan.

0: simpatični Peđa Jovanović in pa čokolada. 20 minut manjka do pete, brez popodne tole, neva sem s tabo. In mislim, da je čas, da podelim zadnje dve vstopnici za Sergeja Četkovića za jutrišnji koncert v Media Centru v Ljubljani.
1: Best FM ekskluzivno časti dve karti za koncert Sergeja Četkovića.
0: Nik, živjo, neva tle iz Best FM-a.
2: A, zdravo, zdravo, povejte.
0: Zdravo, zdravo, najprej se bova zmenila, da me ne vikaš, a prav?
2: Dobar je, štima.
0: Dobar je. Nik, kaj delaš, kje te motam?
2: Evo, nič, glih iz službe.
0: Glih iz službe, a si že doma, a?
2: Glih kar, evo.
0: Odlično. Povej mi, mislim, jaz danes podeljujem zadnji dve vstopnici za koncert Sergeja Četkovića.
2: Aha.
0: In zdaj me zanima, zakaj bi ti šel na koncert Sergeja Četkovića?
2: Zato, ko si mislim, da si res zaslužim že počas iti.
0: Zakaj?
2: Zato, ko sem delam.
0: Dobro, sabo bi vzel svojo lepšo, boljšo polovico.
2: Najboljšo, ja.
0: Najboljšo polovico, lepo si to rekel, Nik. Kaj imata, 4-letnega fantka imata?
2: Ja, res je, počas.
0: Ok, in konstantno delata, praviš?
2: Ja, tako je žal.
0: Ok, kdaj sta bila nazadnje na dejtu?
2: Mislim, da ne 7 let nazaj.
0: 7 let nazaj, o moj bog.
2: Je že kar dolg nazaj, jaz smo že malo sebe pozabil. Smo že malo pozabil na sebe.
0: Dej mi povej, a imaš svoj najljubši komad od Sergeja Četkovića?
2: Pa za enkrat ne, to bolj moja, posluša.
0: Dobro, in ti bi jo rad presenetil.
2: Res je.
0: Ok, razumem. Če slučajno dobita karte, a imata varstvo?
2: Bomo zrihtala.
0: Dobro, bo se zrihtala. Nik, ko je ime tvoji najboljši polovici?
2: Moja polovica je pa Sara.
0: Sara. Nik, poklic Saro, ker gre se na koncert Sergeja Četkovića!
2: Super si, hvala.
0: Ne, čak imam, Nik. Mal več veselja bova pa dala, ker to so zadnji dve vstopnici, tako da dej vas dej. 3, 4, uhu!
2: Uhu, bravo. Maka čas.
1: Sergej Četković na Best FM pomeni priložnost za nagrado. Pošli SMS na 051-806-806 s svojimi podatki.
3: Mogoče te čakata dve karti za koncert.
1: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
5: Nema više cile mile. Best FM, 4. rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na Top Event Fikasi in Petrol.
6: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
7: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
8: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
9: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
10: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
11: Best FM.

0: je tvoja Best Party muzika.
1: Ti moje zlato, ti moje zlato.
0: Frišna party i narodna muzika.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralnic v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
4: Prenavljate hišo ali gradite nov dom? Potem je zdaj idealen čas za nova vhodna vrata Pirnar. Do 30. oktobra izkoristite 8% jesenski popust na vse modele izbranih Pirnarjevih linij, tudi na nove modele z elegantnimi pokončnimi linijami. Izberite vrhunska vrata s karbonsko konstrukcijo, izjemnim tesnenjem in varnostjo RC2 za vsak stil in proračun. Ne zamudite! Akcija velja v vseh Pirnarjevih salonih in pri izbranih partnerjih. Več na pirnar.si.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
5: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Best FM. Novice.
10: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenijo bi po nedeljskem glasovanju lahko čakali še novi referendumi. Sindikati so danes vložili podpise za glasovanje o interventnem zakonu, ki med drugim spreminja davke, pogoje za delo zdravnikov in upokojevanje. Koalicija pa je zdaj za isti dan predlagala še 3 posvetovalne referendume, s katerimi želi dobiti podporo za svoje načrte. Ljudi bi vprašala, ali podpirajo nižji davek na osnovno hrano in energijo, ter manj birokracije in spremembe v javnem sektorju. S tem želi po svojih navedbah zmanjšati stroške gospodinjstev in izboljšati delovanje države. Tretje vprašanje bi bilo o prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih, tudi z burkami. Predlagatelji jo utemeljujejo s prepoznavnostjo ljudi in ohranjanjem domačih navad. V Svobodi, SD in Levici menijo, da želi koalicija z dodatnimi vprašanji predvsem odvrniti pozornost od spornega interventnega zakona.
11: Vreme.
12: Jutri oblačno, sivo in pa mokro, zjutraj bo megleno, sicer pa proti popodnevu bodo padavine ponehale. Največ bo 16 stopinj na Goriškem in v morju okoli 20.
11: Promet.
12: Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unec, tam je prišlo do prometne nesreče. In pa promet je uveran ravno tako proti Kopru na razcepu Srmin, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Sicer pa zastoji na štajerski avtocesti v obe smeri med Krtino in Domžalami, na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med Kozarjem in Malencami, pa tudi na cestah Izola Strunjan, Lesce, Bled in pa Krtina Domžale. Srečno pot vsem!
13: Člani kluba Baby Center ta vikend nakupujete kar 15% ugodneje in to prav vse. Festival nakupov traja le do nedelje 11. oktobra. Pohitite v Baby Center ali na babycenter.si.
14: Dobrodošli na Best FM.
15: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popovdne na Best FM. S tabo je Nevenka Stefan Neva.
12: Ja, 2 minuti čez peto in s tabo današnjem petkovem popodnevu samo še slabo urco, prej te prepustim, kaj se negačnik. Ampak se veš, gremo na vse ali pa nič, ne? Gremo na hard, bomo rekli, tako kot govorijo mladi dan danes. Ne? Jaz sem ponavad s tabo od 2 do 6, ona vedno pride od 4 do 7, zelo je vzdržljiva dama, no zdele nama poveča utrip in pa izboljša razpoloženje. Dara Bubamara, gremo.

0: Sama.
1: Best
2: Muzica.
3: Best Muzica.
4: Party Muzica.

0: Milica Todorović in pa show program. 8 minut manjka do pol šeste, veš kaj, mislim, da je čas, da greva na sledečo. Da bi veča nesreča, bila ja se nesrečam, koga imena kad dođe sledeča. Fantastični Dejan Matić in pa sledeča kratka pauza, tvoja muzika, ostanu v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Založba Grahovac naj bo letošnje obdarovanje nekaj posebnega. Za novoletno obdarovanje otrok vaših zaposlenih izberite darilo, ki ne pristane v predalu, ampak v otroških rokah. Velika izbira čudovitih otroških zgodb, pobarvank in nalog. Podarite veselje do branja in ustvarjanja. Založba Grahovac. Količinski popust in hitra dobava. Kontaktirajte nas preko spletne strani založba-grahovac.com.
3: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Na praznem travniku lahko zraste prostor za 100 idej. Range 24 postavi šotor po meri dogodka, z mizami, stoli, tlemi, dekoracijo in razsvetljavo. Vaš dogodek, kjerkoli želite. Range24.si.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
6: Pipi strel z izgubo, zakaj se nekdanje podjetje Iva Boscarola, ki se ukvarja z izdelavo ultralahkih letal, pod novim lastnikom koplje v rdečih številkah. Dražja zdravila, upokojenci vedno težje dohajajo do plačila za nujna zdravila. Prva izbira bi morala biti zdravila brez doplačila. KPK zavrnjena, ni več ovir za nakup helikopterjev nujne medicinske pomoči. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja. Preverite še, o čem pišemo tudi na naši spletni strani svet24.si.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
8: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
7: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
8: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
7: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Jesus Cristo!
1: Ótimo
2: stop! Vreme.
3: Jutri je oblačno, sivo in pa deževno, podobna situacija današnjim. Zjutraj bo nekaj megle in pa popovdne, ma ne bo deževno non-stopa, ne? Mislim, tu pa tam kakšna dežna kaplja, ampak vseeno, če se kam odpravljaš, ne pozab na Marilo. Najvišje dnevne temperature do 16 na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj Celzija.
2: Promet.
3: Zaprtje prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Uned, tam je prišlo do prometne nesreče. Stojimo na štajerski avtocesti proti Celju med Krtino in Domžalami, pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med Kozarjami in Malencami in pa naprej po dolenski avtocesti vse do priključka Šmarje Sap. Zastoj tudi na cestah Izola Strunjan in pa Lesce Bled. Srečno!
4: Nič 5 1 806 806.
5: To je Best FM.
4: Zvesti tudi na cesti.
6: Ponedeljek ima žogo, podaja torku, torek, sreda, sreda preigrava, podaja četrtku, četrtek in petek!
5: Dobrodošli na Best FM.
4: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popovdne na Best FM. S tabo je Nevenka Stepa Neva.
3: In petek, minuta čez pol šesto, dobro dan v tvojem Best popodnevu. Jaz upam, da se imaš danes maksimalno lepo, da preživljaš čas v družbi svojih najljubših. Mogoče tudi ne, pa si sama seb prvošča neki fajnega danes, ker pač petek, vikend, se veš, kako to gre. Treba je gledati na se pravijo, ne? Ej, neki cajta sem še s tabo, pol se ti pridruž Kaja Senegačnik s svojim simpatičnim ženstvenim glasom. Do takrat pa vrtim še neki best ritmov, ne? In veš, kdo prihaja? Bogat kao čola, Johnny rock'n'rolla. Gremo si skupaj, Devito.
7: Čau, jaz sem

svemu. Opa, Nedeljko Bajić Baja, i za noć i za dan. Ej, 17 minuta manjka do 16, Niva sam na tvoja best popodanska družba. Prhaja Kaja Senegačnik. Ja si velika treća u zadnjem času kraljice srta.

0: zato, ker je res simpatična in pa fajn punca, pa ker mi skozi kave nos. Mislim, da mora, ampak ne rab. Ampak vsem, zelo fajn punca. Ej, lepo se mejte, uživajte v njeni družbi vse do 8. zvečer. Jaz ti želim najboljši petek v življenju, pa cel vikend v bistvu. Tudi jaz se bom imela fino, praznovala bom. In pa v ponedeljek se slišimo, ker za vsak rojstni dan vam dam jaz darilo. Vi ga ne rabite meni dat, ampak jaz vam ga pa vedno dam in v ponedeljek se družimo in bomo poslušali prav vse, kar hočete. Ej, Šaban Šavlič prihaja, kraljice srca moga. Lepo se mejte, čau.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraj podatkov,

0: bi Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Leto je na okoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko Odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
2: Doživite čar Orienta v Lesnini. V soboto, 10. oktobra, vas med 9. in 20. uro vabimo na Dan Orienta v Lesnino Ljubljana Brdo. Čaka vas orientalsko vzdušje in najmanj 25% popusta na orientalske preproge. Zavrtite tudi kolo sreče in osvojite dodatne popuste in nagrade. Dobrodošli doma, Lesnina.
3: V dvorano Golovec Celje prihaja največji tradicionalni Halloween party. Sobota, 31. oktober. Z nami bodo Mile Kitić, Nuči, Dara Bubamara in Vivo. Predprodaj vstopnic Petrol in sistem Eventim.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: A ti sploh veš, da je to
6: Nevenka Stepan Neva.
5: Vsako popovdne od 2 do 6.
7: Best FM.
8: Radite, mamo.

FM praznuje četvrti rojstni dan ponovno u velikem slogu s najboljšimi poslušalci. S nami bo tudi Emir Lapsus.

0: Best FM. Novice.
1: Dober večer, voščim Ulja Šegula. Prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih ostaja, zagotavlja minister za zdravje Tadej Ostrc. Odzval se je na osnutek novega zakona, v katerem nekaterih sedanjih prepovedi ni. Poudarja, da gre za nedokončano delovno gradivo, ne za potrjen predlog ministrstva. Po njegovih zagotovilih bodo ohranili tudi prepoved arom v elektronskih cigaretah, obstoječe zaščitne določbe pa prenesli v novo ureditev. Pa še v Brazilijo. Plaže Rio de Janeiro je obiskal morski slon, ki sicer živi precej južneje, v hladnih vodah blizu Antarktike. Videli so ga tudi ob znameniti Copacabani. Znanstveniki domnevajo, da ga je proti severu prinesel hladen morski tok, odkot natančno je prišel, pa še ni potrjeno.
2: Vreme.
3: Sivo, oblačno in deževno, približno tak bo tudi vikend. V nedeljo bi se ne malo zjasnilo, temperature pa do največ 16, na Primorskem do 20 stopinj.
0: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
2: Promet.
3: Zaprt je prehitevalni pas na Primorski avtocesti proti Kopru med počivališčem Lom in priključkom Unet zaradi prometne nesreče. Promet je oviran tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Zadobrovo in Sneberjami, prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoj pa imamo na Štajerski avtocesti proti Celju med Krtino in Domžalami, na Ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepom Malence do priključka Šmarje Sap. Samodimo pa se še na cestah Izola, Strunjan in Lesce Bled. Radar jo trenutno ni, jaz pa ti želim srečno pot.
4: Dobrodošli.
0: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
3: Živjo, dober večer. Evo pa sva dočakala konc tedna in petek. Jaz res upam, da vse, kar si imel danes, da si že opravo, da lahko sam razmišljaš še o tem, kam greš na pijačo s kolegi. No, ali pa če boš vikend preležal v temle vremenu, kar pa tudi paše. Kaj se negačnik sem s tabo, midva se bova naslednji dve urci družila ob sami fajn muski. Začenja pa Željko Bebek. Dejte malo pojačati radio.

0: Aleksandra Prijović in Macho Man. Gre v uho, a veš, kaj gre tudi dobro v uho?
1: Pozor, pozor! Vrača se največja zabava te jeseni.
2: Četrti rojstni dan radija Best FM.
0: Ja, tale naš koncert, na katerega čakava celo leto. Na Bestu 20. novembra pihamo četrto svečko. Letos bo ta izkušnja en mečken drugačna, ker smo se preselili v Odisejo. To pomeni, da moraš mečken pohiteti tudi z nakupom kart, ker so omejene.

0: Tudi letos kar pet vrhunskih, Barbara Bobak, Vojaž, Džogani, Emir Lapsus in Šako Polomenta. Jaz se veselim čist vsazga, vse kar moraš pa ti narediti je pa, da si zagotoviš karto. Dobiš jo na topevent.si ali pa na najbližjem Petrolu, tam pa tudi povej nej karte iščejo pod topevent.si. Pa ne čakat, ker ko jih bo tle zmanjkal, ne bomo mogli še kako dodatno zrihtat. Pa se vidimo tam, ne?
1: Četrti rojstni dan Best FM 20. november Odiseja Ljubljana. Vstopnice na topevent.si in na vseh Petrolovih prodajnih mestih.
2: A ja, pa pohit, število mest je omejeno.
3: Salut!
4: Ok, a imamo to?
5: Imamo.
4: Povem, da imamo.
5: Imamo.

Devet nama manjka do pol sedme, kaj se negačnik sem v tvoji družbi. Ja, petek zvečer se je začel in jaz sem dobila en SMS. Živjo Kaja, ajde rukni Tanja Savič Zlatnik, da nam začne vikend tako, kot je treba.

0: Ja s temle komadom pa tež zgrešimo. Tanja Savič in Zlatnik takoj po kratki pauzi na Best FM-u. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Wow, občutki v vsaki vožnji. Odpeljite Peugeot 208, 2008 ali 3008 z varčnimi hibridnimi motori. Do 50% vožnje na elektriko in do 20% prihranka pri gorivu. Zdaj v posebni ponudbi in z bonom za zimske pneumatike.
2: Obiščite avto Hišovič na Tbilisijski ulici 49 v Ljubljani in izkoristite ponudbo.
3: Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. Sarajrestauracija.si.
4: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
5: Pa da se ne v zgubu, Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
6: Za Ljubav.
2: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
7: Začne se, zdajmo eno normalno, konča se s fotografijo, ki je ne boste nikoli pokazali v službi. Fotostojnica Range 24, ker dobre zabave potrebujajo dokazni material. Range24.si.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Pipi strel z izgubo. Zakaj se nekdanje podjetje Iva Boscarola, ki se ukvarja z izdelavo ultralahkih letal, pod novim lastnikom koplje v rdečih številkah? Dražja zdravila. Upokojenci vedno težje dohajajo do plačila za nujna zdravila. Prva izbira bi morala biti zdravila brez doplačila. KPK zavrnjena. Ni več ovir za nakup helikopterjev nujne medicinske pomoči. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja. Preverite še, o čem pišemo tudi na naši spletni strani svet24.si.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Narodna muzika.
11: Če ga malo spijemo brez tega.

0: našli?
1: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
2: Dober večer. Ja, ste vedeli, da je danes svetovni dan pice in piva? To sem slučajno prej googlala. To je ko naročen za tale petek, pa še en izgovor več, da si prvošmo in eno in drugo. Ob dobri hrani pa ponavad pa še sam še dobra muska, tako da nadaljujeva najin večer s Halidom. Miljatka za dušo.

0: Jut pa bo 7. Dober večer, kaj se nagačnik sem s tabo. Ej, en teden bo jutro od nastopa naslednjih dveh v Stožcah. Džala in Buba. Mene je res zanimalo, koliko sta ona dva zaslužila, drugače, tega Goat Tura, ampak teh podatkov valjda ni na spletu. Je pa ena računica, če si malo skup potegneš in prideš na milijonske zneske, v glavnem. Ja, lepo. Nama se pridružite v kratkem. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
2: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
3: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
4: Više cile mile.
5: Best FM, četrti rojstni dan, 20. november, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 vstopnic. Vstopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
6: Pizza da teka.
7: Mm, od Julči.
6: Telefon 70-551-200.
8: Morganhausen, psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Sindikati in delodajalci zahtevajo, da bi zaposlenim prihodnje leto od plače ostalo več, kot predvideva vlada. Ta predlaga 4,15-odstotno zvišanje dohodninskih olajšav in meja davčnih razredov. Gre za spremembo pri izračunu davka, ki lahko poveča neto plačo. Sindikalist Andrej Zorko opozarja na vse dražje osnovne življenjske potrebščine, zato želijo višjo uskladitev. Dogovora še ni, pogovori na finančnem ministrstvu bodo v sredo. Po nedeljskem referendumu se nam že obeta nov paket referendumskih vprašanj. Koalicija je vložila predloge za 3 nove posvetovalne referendume. Volivce želijo vprašati o nižjem davku na hrano in energijo, učinkovitejši javni upravi ter prepovedi nošenja burk na javnih krajih. Francoska vlada pa se je na proteste dijakov odzvala z napovedjo 3000 nadomestnih učiteljev. Do torka jih namerava razporediti v 114 srednjih šol, kjer je pomankanje največje. Dijaki že več tednov opozarjajo na odsotnost učiteljev, potrajene šolske prostore in prenatrpane urnike. Del dijakov sicer vladnim obljubam ne zaupa.
0: Vreme.
1: Po noči se bo ponekod delno zjasnilo, jutri bo dopoldne suho, popoldne pa na jugovzhodu nekaj dežja. Temperature čez dan bodo od 12 do 16, na Goriškem in ob morju okoli 20 stopinj.
0: Promet.
1: Nesreča promet ovira na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Snebrjem proti Mariboru. Previdno.
2: Dobrodošli.
0: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
2: En prijeten večer vsem skupaj, Kaja Senegačnik sem s tabo vse do osme. Ja, jutro bo za nekatere očitno en res poseben večer. Sergej Četković ima koncert v Media centru v Ljubljani in ta teden smo na Bestu podeljevali vstopnice za njegov koncert. Neva je danes podelila še zadnji dve, tako da čestitke vsem nagrajencem. Verjamem, da vas čaka en res lep romantičen večer, poln dobre glasbe, pa mogoče tudi kakšnega objema več. Mi dva pa ostajava na Best FM-u, kjer pa dobre muske tudi nikoli ne zmanjka.
0: Best FM praznuje 4. rojstni dan. Ponovno v velikem slogu z najboljšimi poslušalci. Z nami bo tudi Barbara Bobak.

0: Ne da ukraden, 13. mava čez 7. Dober večer. Kaja Senegačnik sem s tabo v Best večeru. Če še slučajno nimaš plana za Halloween 31. oktobra, se vse posod neki dogaja. V Square v Ljubljani bo Balkan Halloween, v Mariboru bo Balkan vs. White Girl Music v klubu Iconic. V Golovcu Celju sem pa videla, da bojo Dara Bubamara in Vivo, Nuči in pa Nine naslednji na playlisti. Mile Kitič, Pojači radio.
1: Se činilo se la

0: Aca Lukas je bil tole, en lep večer ti želim, s tabo sem Kaja Senegačnik. Kratka pauzica, potem pa se nama pridruži tale simpatična gospodična. Dina nama bo pripeljala mal poletja z Alo dušo. Ostan z mano na Best FM-u.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
3: Fitness center Bit.
4: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. 3 ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
5: Mimelo.si. Spletna trgovina za najmlajše.
6: Po razprodanem koncertu v Galusovi dvorani Cankarjevega doma se znova vračajo v Ljubljano. Tomislav Bralič in Klapa Intrade, 7. december. Prodaja vstopnic cankarjevdom.si, topevent.si in Petrolovi benzinski servisi.
7: Prvi časopis dneva, Svet 24.
8: Pipi strezi zgubo, zakaj se nekdanje podjetje Iva Boscarola, ki se ukvarja z izdelavo ultralahkih letal, pod novim lastnikom koplje v rdečih številkah. Dražje zdravila, upokojenci vedno težje dohajajo do plačila za nujna zdravila. Prva izbira bi morala biti zdravila brez doplačila. KPK zavrnjena, ni več ovir za nakup helikopterjev nujne medicinske pomoči. Priloga Svet 24 je revija Liza Maja. Preverite še o čem pišemo tudi na naši spletni strani svet24.si.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: To je tvoja best party muzika.
9: Najdemo na pola pota.
10: Prišna muzika.
11: Mamma mia, se zadimaš, da sem ti ja.
1: Tole je čist prišna.

0: misli.
1: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
2: Ja, petek je, vse, kar rabimo danes narediti, je, da malo odklopva, uživava, se pripravimo na vikend, pa dama radio mičkem bolj na glas. Tole je Best večer, s tabo sem Kaja Senegačnik in že Željko Joksimović. Ljubavi, če ti je danes na tale deževen dan slučajn manjka, evo mi jo mamo zate.

0: приключения с Best Nostalgia. Best Nostalgia vas popelje v čase najbolj divjih spominov.
1: Gol! Gol za Slovenijo, strelec pa verjeli ali ne? Mladen Rudonja!
0: To je Best Nostalgia. Tvoja best nostalgična muska.
2: Best Nostalgijo ti prinaša...
3: Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

nostalgija. To je tvoja najbolj nostalgična muzika. Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

Prišla sva k koncu best večera, družbo sem ti delala Kaja Senegačnik. Spočite si, jaz ti še naprej želim en fantastičen petek, še boljši vikend, če si zuni pa po pameti, da ne bo okrevanje predolgo.

0: Tale prihaja za uverturo v vikend. Midva pa se poslušava spet v ponedeljek med 6 in 8 na Best FM-u. Čau!
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
2: Leto je na okuli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice, topevent.si in Petrol. Se vidimo, prijatelji.
3: Ti sploh veš, da je to
4: best muska.
3: Muska.
4: Najjača.
3: The best muska. Ti poslušaš Best FM.

0: Ljubljana.
1: Ni vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Ljubljana.
1: Saj niste pozabili na svoje poslovne partnerje. Poslovna darila in promocijska oblačila A-Design. Več na a-design.si.

0: Ljubljana. Ekskluzivno obojene spominov.
1: Srećanje generacije.
0: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ-ta, Beckington Carnival. S prijatelji, Power Dancers.
1: In ostalimi.
0: Sobota, 6. februar 2027. Early Bird, razprodan. Prvi kontingent vstopnic, razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Top Event.si in bencinski servisi Petrol.

0: Ljubljana.
1: Nema više cile mile.
2: Best FM, četvrti rojstni dan, 20. novembar, Odiseja Ljubljana. Pozor, na voljo samo 3000 stopnic. Ustopnice na voljo na topevent.si in Petrol.
3: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Tole je Frišno.
1: Res Frišno.
2: Čist Frišno.
3: Frišna muska.
0: Na bestu. Vesta prihaja Aleksandra Pijović i njen frišan Macho Man.

0: Ljubljana.
1: Leto je naokoli in čas je, da se znova podružimo. Bestiči in bestičke, 20. novembra v Ljubljansko odisejo prihaja Best FM 4. rojstni dan. Z nami na odru Šako Polumenta, Emir Lapsus, Džogani, Vojaž in Barbara Bobak. Vstopnice topevent.si in Petrol. Se vidimo pri